0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 2:20.
1: No mercado de recibir.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turu tu tun tu tun turu tu turu turu turun turu tu tun turu turu tun tun tun tun turu tu tun tun tun turu turu tun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
2: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
1: Mundofonías.
2: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
2: Viva, viva,
3: viva,
2: viva,
3: viva.
2: Mundofonías.
4: Graba esto en este programa.
5: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your...
6: Moi boas a Radio Filispín. Queremos dar a enhoraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio, o espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
7: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
6: Todos e todas.
7: E todes. E todes. Un abrazo para todos.
6: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
7: Polo menos 20 anos máis.
6: Sí.
7: E despois xa pediremos.
6: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
8: Enhorabuá a todos.
9: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
10: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpreanos, dos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
11: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
12: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
13: Yo solamente felicitar por el 20 cumpleaños de Filispín y nada más.
14: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí, darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que duro mucho más.
15: ¡Muchísimas felicidades!
16: ¡Felicidades!
17: ¡Buena!
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años.

0: nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houve espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstros. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstros.
2: Ádete de Abellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 Vinilos.
2: Informativos Locais.
1: Comunicando.
2: O Programa do Colectivo.
1: Vamos a Andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Bonot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Beldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplados sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mar Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo, sodes unhas expertas filispinianas, para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas, a 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3, e sintoniza outra vez.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 2:39 minutos.
1: En Santa Mariña e Serante.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 3:23.
2: En Santa Mariña e Serante.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: Son as 3:42.
1: No mercado de Recimil. Colectivo Opaí. ¿Quién somos? En Opaí, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no noso entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e personas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opaí.

0: o colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se fago unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 4 e 18 minutos.
1: En Mandiá e Marmacón.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 4:33.
2: Nos festivais da Terra de Trasancos.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible.

0: Son as 4:56.
1: No barrio de Caranza.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario. Pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Pai por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo. Van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, se hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e ademais son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 5:35.
1: No cruceiro de Canido.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar en falsos consensos. ¿Quién somos?

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. Son as 6:29.
0: No Estadio da Malata.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filipín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 6:53.
1: No campus universitario de Esteiro. Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos? En Opai, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no nos entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e persoas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opai.

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, Ábrete de Orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de Orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 7:06.
2: Na Praza do Inferniño.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstros. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstros.
2: Ádete de bellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Bonot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Beldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mar Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.
4: ¡Óndate!
5: O colectivo OPAI presenta... O Faladoiro.
3: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
5: Martes, as 8 do serán, venres, as 11 da noite, e luns, as 10 da mañán, en Radio Filispín. Son as 7:41 minutos.
3: En Mandiá e Marmacón.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, o informativo da Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol está de volta. Xa sabedes que este espazo informativo facémolo entre todas e que na nosa lógica está que sexan as protagonistas, organizadoras ou afectadas as que coa súa voz nos informen do que está a acontecer. Lembrade que tendes o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com para achegar os vosos audios e que tamén podedes gravar unha nota de voz no buzón de voz que temos habilitado na nosa web opaí.blogspot.com. Imos ao lío. Estes son os titulares deste boletín. Radio Filispim participou na segunda edición do Festival de Podcast organizado pola EMUGA. Lupe e Ignacio traen unha nova entrega de Diálogo de Novas. Falaranos do acordo entre os concellos de Ferrol e Narón en relación ao reparto dos custos do servizo de saneamento das augas residuais. Representación da peza Diario de Incomunicación na Asociación Cultural Artabria.

0: O venres 12 deste mes, Radio Filispín participou na segunda edición do Festival de Podcast das Emisoras Municipais Galegas coa grabación en directo do programa Universo Noso, gañador do premio ao mellor podcast na edición do ano pasado. Ademais, dous compañeros de Filispín tomaron parte na mesa redonda adicada ao uso do galego nas redes sociais e nos medios de comunicación. Mesa na que tamén participaron integrantes de Quack FM, Aloveira Today, Podgalego e Mastodon.gal. Xa na xornada do sábado tivo lugar a entrega de premios do festival. O programa Ábrete de Orellas foi distinguido co premio a Traxectoria e o programa Sábados no Cruceiro acadou o respaldo do público a recibir o premio do Voto Popular, converténdose no podcast favorito do público nesta edición do festival.
1: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín, contrainformativo.

0: Noticias dialogadas.
1: Diálogo de novas.
0: Hola, Lupe.
1: Hola, ¿qué tal, Ignacio? Que fixemos un parón un pouco longo, con as novas dialogadas.
0: Pois sí, houve un parón porque houve outras actividades tamén, ou sí. Non sei, algo houve por aí que pasou.
1: Algo non, moitísimas cousas. Mas hoxe temos un bocadiño de tempo, porque ademais hai que comentar unha nova, que, bueno, que é moi importante, non? É moi importante, representa un punto de inflexión nunha loita de moitos anos, e penso que ademais que ti eres unha persona que controlas moito deste tema e non te me veñas arriba, estou dicindo deste tema en concreto, Entón, bueno, pois quero que me comentes esta noticia. Trátase do acordo que chegaron o Concello de Narón con o Concello de Ferrol. Sí. Creo que saleu estes días na prensa e penso que ti vas a ter unha opinión,
0: tanto,
1: ¿no?
0: Tanto responsables do Concello de Narón como o Concello de Ferrol falan dun acordo histórico entre Ferrol e Narón. Ferrol di da para a xestión do servizo de saneamento e depuración das augas. E Narón di outra cousa diferente. Non o considera como a xestión, sino para garantir un reparto xusto e controlado dos gastos da depuración.
1: Claro, que se fose un acordo para a xestión, se estaría recoñecendo unha das reivindicacións da plataforma, non? Da plataforma polos servicios públicos e a remunicipalización,
0: sí.
1: Que era o tema da xestión mancomunada, de que sí. A xestión da depuración ten que ser unha xestión mancomunada, non pode recaer só no Concello de Ferrol, non?
0: Sí, claro, era ademais unha das nosas reivindicacións e algo que pedimos e seguimos pedindo dende a plataforma pola remunicipalización. Carai, que ben dice remunicipalización.
1: Sí, pero non intenta repetir dúas veces. En todo caso, contanos, por que temos que alegrarnos deste acordo?
0: Vamos ver, independentemente de que non sexa un acordo de xestión, sino que un acordo para compartir os gastos, e xa, claro, isto ben precedido dunha sentencia judicial donde o Concello de Narón perde o xuicio. Hai unha demanda do Concello de Ferrol e o Concello de Narón perde. Hai unha sentencia judicial donde di que, bueno, ademais do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de febreiro do 26, donde di que o Concello de Narón ten que pagar.
1: O Concello de Narón nunca se negou a pagar.
0: Sí, non se negou nunca a pagar, de feito porque había un acordo previo que falaba do 30, repartía entre o 30 e o 60% os gastos entre 30 e o 70% entre os gastos de Ferrol e Narón. Cousa que en Ferrol nunca se estuvo de acordo nese tema porque, bueno, sí que se estuvo de acordo porque asinaron. E además foi Rei Varela o que asinou ese momento. Pero, vamos, os gastos, o consumo que se veía que non podía ser ese, non?
1: Que non se asustaba ao consumo real, non?
0: Claro, porque todo estaba baseado no consumo de aguas de abastecemento, non? Ese 30, ese 70%. Pero realmente as aguas de saneamento pues, son diferentes tamén. Entonces o que acordaron no seu momento, que foi, foi este... Jorge Suárez con Marián Ferreiro, que falou de utilizar caudalímetros, non? E bueno, e estes caudalímetros me parece que xa están funcionando de 2023 ou 24, xa non o sei fixo, dentro 23 penso que foi. E daban outras medidas, E de feito, o planteamento de Ferrol de presentar a demanda foi porque hubo un estudio do Aguas de Galicia donde decía que o vertido de aguas residuais era maior que o 30%, non, con respecto a Narón. E, por tanto, Ferrol demandaba que houbera máis diñeiro, e, de feito, considerou, vamos, está contabilizado ese diñeiro pola friolera de 5,4 millóns de euros. Menor que o que nos sustraeu a veciñanza de Ferrol, o feito de que Rei Varela se fixera cargo da depuradora, que fixera cargo ao Concello de Ferrol da depuradora en 2014.
1: E que nos pasaran os recibos antes de que a depuradora funcionara.
0: Sí, é dicir que ata abril de 2017, dende 2014, dende setembro de 2014, ata de abril de 2017, 7.120.000 euros a maiores que se nos cobrou a veciñanza de Ferrol, cando esa depuradora inda tiña que estar nas mãos de Xunta de Galicia e inda non empezara a depurar. Só, vamos, empezou a depurar ao 100% en abril de 2017, non? Entonces que con Jorge Suárez, por certo. Entonces esa hubo un engaño á veciñanza de Ferrol. Rei Varela é moi responsable desta situación porque fíxose cargo dunha depuradora por motivos electorais e que, por certo, a loita de veciñanza de Ferrol trouxolle consecuencias donde perdeu esa maioría para poder gobernar e a partir de aí foi donde empezou a gobernar Jorge Suárez, que ganou as eleccións, bueno, non gañou, sino que un acordo entre os partidos de esquerda saleu elexido el alcalde de Ferrol porque o PP perdera a maioría absoluta en 2015.
1: Claro, o problema foi que o ímpetu do principio de denunciar esa situación e de intentar unha remunicipalización do servizo, pois se foi apagando por moitísimas presións ata que, bueno, que quedou a cousa en nada, non? Absolutamente en nada. E unha vez máis, a parte privada, que daquela era Socamex, a parte privada que xestionaba, xa non me acordo do nome do xestor de Alejandro Pisa. Pois as órdenes de Alejandro Pisa, a parte privada, pois pinchaba e cortaba e desfacía todo o que
0: queria. Segue facendo agora. Inda claro. Que a maioría xa ten o Concello de Ferrol, das accións, síguese facendo o mesmo. De todos os xeitos, para centrar un pouco o tema, primeiro, decir que non é un acordo para a xestión do servizo de saneamento,
1: o gallá,
0: cousa que é falsa, senón que é un acordo donde se fai para ver como se reparten os custes, simplemente. Por outra banda, claro, Ferrol e Narón comparten todo unha parte importante de interceptores, é dicir, os interceptores xerais que comezan en Narón e continúan para Ferrol ata chegar a estación de bombeo e despois de bombeo subir a arriba para o emisario terrestre, que son 7 kilómetros que chegan alá en son 7 kilómetros que chegan ata a depuradora dende a Graña, que non é moco de pavo, non? E todo iso non se vai a compartir, non se comparte a depuradora, ni se comparte o tema de como se fai a administración dos interceptores, colectores, todo o que é o sistema, non? Os tanques de tormenta, tal, todo iso. A necesidade que había precisamente de cubrir unha súa xestión de todo o sistema, non? E iso, pois, non o vai haber, non? Nin vai haber unha xestión compartida, nin mancomunada. E, bueno, todo iso ten que ver como se está levando o tema do agua, que tiña que ser a nivel integral, tiña que ser unha empresa pública mancomunada, tiña que estar de acordo o abastecimento de agua, toda esa xestión. Hai que darse conta que a agua do abastecimento nace a trémola dende unha presa que está situada en Valdoviño, que son as Forcadas, o embalse das Forcadas. Ese embalse pertence á Xunta de Galicia, que xestiona en Mafesa e que está nun concello que non é o de Ferrol, que aínda pasa todo o sistema, pasa polo Concello de Valdoviño, o Concello de Narón e o Concello de Ferrol. Hai unha depuradora de agua de abastecimento en Ferrol, que xestiona unha empresa de Ferrol. Esa agua despois se distribuye aos concellos de Narón, de Fene, de Mugardos e de Ares. É dicir, teña que haber unha empresa. Neda no. Ten o seu propio. Pero Neda sí que ten o río Belelle, que é unha das fontes que tería Ferrol para en caso de emerxencia, ¿no? Igual que o río Xuvia, que está en Narón, en todo caso, que desemboca ali en Narón, que é onde está a zona tamén de traída de emerxencia das aguas, se faltara, se fallara o embalse das Forcadas, sería pues de río Xuvia, donde viría agua para Ferrol.
1: Bueno, es que decir, ten todas que, as características de un servicio que tiña que estar
0: tiña que estar totalmente mancomunado e teria que ser unha empresa pública mancomunada a que realmente xestionara todo o que é agua, tanto do abastecemento como do saneamento de Ferrol, tanto na zona da ría norte como na zona da ría sur, ¿no? E bueno, isto queda para máis adiante. Benvidos a ese acordo, que parece ser que fai xustiza no aspecto de que ten que pagar un concello e outro, pero realmente non resolve o problema principal. E fundamentalmente que o rei Varela, o culpable desta situación, pois é de Rositas, como o gran facedor deste problema. O problema que el creou, que nos costou a nosa veciñanza 7.120.000 euros a maiores, e despois que tamén está costando a veciñanza de Narón todo este conflito, pois son 5.300.000, penso que 300.000 euros, os que, no, 5.400.000 euros os que van ter que pagar a maiores, a ao Concello de Ferrol, e de algún sitio sairá ese diñeiro.
1: Claro, e aparte diso, hai que sumarlle que o sistema de depuración, que é totalmente irracional, que é totalmente, bueno, ten uns custos energéticos
0: é o fundamental, vamos, o custo energético.
1: Que nos impuseron ese modelo de depuración, que é obsoleto, que vai en contra de todo, que é un servicio sostíbel, que habería que reformalo, que había que aplicar o tema das separativas, quero dicir, moitas cousas.
0: Eu penso que un novo concello que veña para Ferrol, que son as eleccións para o ano que ven, e para Narón, e para todos os concellos de arriba, van ter que poñerse as pilas, e unha das cuestións fundamentais é a mancomunar os servicios públicos, entre eles o abastecemento e o saneamento das aguas.
1: De cara a unha gran área que abrangue que todo, que funcione coordinadamente, que nos convirta nunha
0: para
1: área
0: para optimizar os servicios,
1: efectivamente.
0: E para realmente pois que se son unhos servicios de calidade e que cumplan os seus servicios como servicios públicos, non?
1: Sí, que será a maneira tamén de ser, de ter máis presenza política e, polo tanto, conseguir levantar a comarca para arriba, non?
0: Sí,
1: pero que
0: unidade,
1: Ferrol non pode deixar, non pode deixar parte do seu protagonismo. É que, a ver, é que parece que vai no noso ADN, e non é así. Ferrol ten que poñerse nunha posición colaborativa co resto dos concellos e unhas negociacións en pé de igualdade. Sí. Non somos os señoritos de aquí de Ferrolterra, non sei.
0: Realmente somos unha ría, unha zona urbana e unha zona rural moi importante, que realmente tamén hai que ordenar, poñer o servizo do pobo e o servizo do medio ambiente, non?
1: Que unha área xeográfica que ten moito que gañar si conseguimos esa cooperación entre concellos.
0: Sí, eu penso que sí. Bueno, Lupe, penso que nos pasamos bastante do tempo, pero
1: como é habitual, por outra parte.
0: Como é habitual, pero penso que pagou a pena.
2: Radio Filispín. Contrainformativos.
3: Ola, Filispín. Queremos convidarvos á representación do Diario de Incomunicación de José Alfredo Miranda Blanca.
4: De xaneiro a abril de 2025, o Servizo de Saúde Mental de León incomunica a José Alfredo, aos poucos días de se declarar en folga de fame e sede de palabras no psiquiátrico de Santa Isabel. Esta peza dá mostra de como se construen os muros.
3: Vémonos na Fundación Artabria o venres 19 de xuño ás 9.
4: Importante, chegade puntual.

Ay, ala, ala. E ata aquí chegou o boletín. Pechamos hoxe con Eris Mackenzie e o seu recentísimo tema Yankee. Saúde e ata o próximo boletín.

0: Não pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Ola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo PAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: en este programa.
1: Moi boas, aquí é Lisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filispín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

If you ever come by here for Jane or for me, you're

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gustanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mas sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a Radio Libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas!
3: Somos Lobis 8
4: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
4: Deixamos por aquí o noso tema don dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos
4: e a

0: Son as 9:45.
1: En Ferrol, Bello e Curuseiras.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filipín.

0: o colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, non, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común.
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos.
3: O colectivo O Pai presenta... O Faladoiro.
4: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
3: Martes, ás 8 do serán. Venres, ás 11 da noite. E luns, ás 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 10:21.
4: En Catabois e Santa Icía.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cunha.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 10:54.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Bon día, boa tarde, boa noite. Con esta voz un pouco bastante estrogada, vimos hoxe aquí comezar este novo episodio de Universo Noso. E hoxe temos unha mesa un pouco máis pequena e diferente, porque hai algunhas persoas que non están, mas vamos tentar avanzar e falar con todo o que tiñamos previsto para este noso terceiro, cuarto programa, cuarto, non?
1: Terceiro.
0: Mesa intro. Cuarto, entón. Cuarto, porque fixemos aquel previa e depois o cuarto episodio deste Universo Noso. Hoxe, pois estamos en abril, entón vamos falar un pouquísimo da primavera, que non parece que non dá chegado. Depois falaremos do que se ven aí dos maios do bairro, pero moi brevemente tamén só anunciando que se preparen para a festa. Vamos falar da saída que se fixo do colectivo Brincarmos a visita a Porto de Bois, para o que temos hoxe aquí o coordenador e impulsor da actividade, Marcos Abalde. Falaremos tamén da 8M, da manifestación que temos aquí a crianzas que participaron ese día, e falaremos das seccións que teñen Lenda e Rita, de plantas, de receitas e de curiosidades de Rita. Entón, pois iso, temos toda unha longa temas diversos para falar ao longo de toda esta mañá. Sinto moito ter esta voz, mas foi así, eu non era para vir hoxe, mas aquí estamos. Entón vamos tentar facelo. Iso, xa vos presentei a quen está Lenda, está Rita, está Loaira e Artá e Andrea, que nos van falar tamén un pouquiño desa experiencia na viaxe de Porto de Bois. Temos a Marcos Abalde, Xorxe ao comando e Antía, non? Moi ben, que me esquecía da Antía, desculpa Antía, que como a min, como chamaste igual, digo, xa non nos presentamos, total. Entón, pois, comezamos, non? Vamos comezar aí e metemos...
2: Mama Cabra.
0: Mama Cabra, a música de Mama Cabra, depois Rita explícanos un pouquiño dela.

0: porque pensade ben, non hai outra cousa que facer. Pasadelo ben, coñecede xente e comedes arroz. Que máis se pode querer?
1: E digo eu, que máis podemos pedir? Pois é que aquí estamos. Gostastes da música? Da primavera de Mamá Cabra?
2: Sí.
1: Sí? Sí, sí, Rita, Rita, que tes tú de especial con esta música?
3: Non sei, me recorda a infancia e todo, porque non sei se é que apuñan cando iba ao cole ou que, porque me recorda moito cando era máis pequeno.
1: Ai, ves que bonito, vela, que lembranza así. E que vos parece, hoxe estamos de día de primavera, polo menos, por fin ou non?
2: Sí.
1: Xa que xa faltaba, xa chegaba, verdade? Tanta chuvia, xa estábamos un poquinho fartas. Moi ben, pois seguindo co que temos organizado para hoxe, vamos colocar a grabazón que fixo Lenda sobre receitas da comida. Entonces, Lenda, explícanos a quen grabaches e por qué.
2: Pois, son Lenda e vou vos dicir a receita da puré de estrugas. E como moitos e moitas de vos me preguntaba desa receita, hoxe vou vos dicir como é. Que fixen un podcast en Semana Santa, entón xa o pon, Xorxe.
1: Aí está, claro, que xa foches preguntarlle a quen, quen che explicou quen mora a receita?
2: A miña tía de Parada de Sil.
1: Ah, aí está, pois iso. Entón, a Lenda e a súa reportaxe sobre a receita de estrugas con a súa tía de Parada de Sil. Vamos lá.
4: Estou en Parada de Sil coa miña familia e aproveito para enseñarvos unha receita do puré de estrugas feito tradicionalmente na nosa casa por unha tía. Ola, presento vos a Pili. Pili, dísnos os ingredientes necesarios para a receita.
5: Os ingredientes para facer o puré son allo, aceite, estrugas, patacas e auga.
4: Podes nos decir cales son os pasos?
5: Pois os pasos son os seguintes. Collemos unha pota, botamos de aceite de boa calidade, allo ben picadiño e doramos. Unha vez que estén un pouquinho dorados, añadimos as patacas. Tamén un par de voltiñas e a continuación botamos auga que cubra todo isto. Unha vez que rompa a ferver e cando as patacas xa estén cocidas, añadiremos as estrugas 2 ou 3 minutos, botamos a sal e rematamos pasando a batidora.
4: E xa para rematar, como temos que recoller as estrugas?
5: É moi importante coller a parte de arriba da planta, nunca utilizar o tronco e coller as follas que estén máis tenras.
4: E agora o que tedes que facer é poñer en práctica esta receita. Bon proveito! Como dato curioso, podo vos comentar que os soldados franceses na Segunda Guerra Mundial usaban a estruga como alimento.
1: Que maravilla! Sabe bon? Ese puré, Rita? Sí. Ai, xa me troco todos os nomes. Lenda, non Rita. Rita ven agora con curiosidades. Costúmalo facer moitas veces? Cómelo moitas veces?
2: Sí.
1: Que maravilla, pois é que anda que non temos estrugas por todos os lados, sí. Mira que podemos facer moito puré de estrugas e comelo e aproveitar esa maravillosa planta que hai por todos os lados. Agora sí, utilizade luvas, para apañalas.
2: Sí.
1: Non? Eso
2: sí.
1: Faltou aí dicilo, Non lle explicas a ninguén e como que irá quen apañar as estrugas que queda coas maus fervendo de picor. Moi ben. Pois agora continuamos con a sección de curiosidades varias, sí, de Rita. Universo de curiosidades, Rita, todo teu.
3: Benvidos e benvidas Benvidos e benvidas a este novo capítulo desta sección chamada Universo Curioso. Hoxe imos falar de temas psicolóxicos. Imos comezar falando do efecto Mandela. E aquí a tía vai a preguntar...
6: Lenda, ti como recordas a Mickey Mouse? Con tirantes ou sen tirantes?
2: Pois... eu recordo que tiña unha camiseta de manga curta.
3: E con tirantes ou sin tirantes?
2: Sin tirantes.
3: Ok, pois... Lenda, non... agora non tivo o efecto Mandela, pero moita xente recorda a Mickey Mouse con tirantes, cando en realidade, como ben dixo Lenda, non ten. Outro exemplo é Pikachu, que moitos recordan que ten a punta da cola e negra, pero non é así. E tamén outro recordo é que o señor do Monopoly ten un monóculo, pero non. Estes todos son recordos falsos do efecto Mandela. Chámase o efecto Mandela, chámase así por Nelson Mandela. Moita xente recordaba que el morrera no cárcere en 1990, pero non foi así. O efecto Mandela é bastante coñecido, pero esta enfermidade chamada síndrome de Cotard non é tanto. Consiste en pensar que estás morto e non o estás, polo tanto non necesitas comer, dormir, etc. Moita xente acaba morrendo de verdade. Todo comezou cando o médico francés Jules Cotard atendeu a unha paciente que lle contaba que non tiña alma, nin cerebro, nin nervios, nin estómago. Ata aquí a miña sección de hoxe. Vémonos no domingo que ven.

0: Qué curiosidades tan curiosas realmente. ¿Cómo podes decir unha persoa que está viva sentir que está morta? Curioso mesmo, ¿eh? Non vos pasou nunca, non?
1: No.
0: Esperemos que non vos pase. E o efecto Mandela non é que tamén é moi curioso, é relembrar cousas distorsionadas, non?
2: Sí, a ver, ese non é ningún problema. En plan, si tes o efecto Mandela é como ten un déjà vu, pero
0: sin ser real, sin que fose, bueno, déjà vu tampouco son reais, claro, bueno, ou si, se xa o viviches.
2: É parecido a un déjà vu.
0: Moi ben, moi interesante, obrigadísimas, Rita. Continuamos con a sezón de lenda, agora sí, de plantas.

0: Hola, son Lenda e esta é a miña sección de plantas. Hoxe vou vos falar sobre o dente de león. Descripción: non ten tallo, as follas saen todas xuntas desde o pé, están entrecortadas. Teñen unha flor amarela que, cando se converte en semente, forman unha bola parecida ao algodón, que cando lles dá o vento, axuda a esparcir as sementes. Hai un dito popular que di que se sopras se desprenden todas as sementes de vez, podes pedir un desexo. Principais propiedades: dá un bo funcionamento ao fígado, axuda a non ter estreñido, axuda a que funcionen ben os riles, baixa o colesterol, ou seja, baixa as grasas malas do sangue. Controla os problemas de pel. Axuda a eliminar a grasa que se acumula no corpo. E é depurativo, é dicir, limpa o organismo.
1: Do que vivir toda a vida, preso, escravo e acalado.
0: As partes que se utilizan no dente de león son raíces, follas e zume. Como utilizalo? Uso interno. As follas verdes en ensalada, en decocción as raíces e follas. Uso externo. A decocción das raíces se utiliza tamén para a pel. En o Renacimento utilizaban o xugo de dente de león coa crema de leite a partes iguais para botar na cara. É moi abundante na nosa zona. Por hoxe a miña sección de plantas remata aquí. Ata o próximo domingo.
2: E comedes arroz.

0: porque pensade ben, non hai outra cousa que facer. Pasadelo ben, coñecede xente e comedes arroz. Que máis se pode querer?
1: Que ben o dente de león, cantas propiedades e cantas cousas se pode facer con el, verdade? E quen de vos xa colleu o dente de león e soprou pa que voase todo iso? Tú si, sí. Andreia, e Loaira e Artai? A ver, pechedes que chegamos ao micro pa decirse si, senón que non se vos veo o dedo levantado, eh?
2: Eu si sí.
1: Tamén,
2: eu
1: cantas sí. Veces o viaxe gostades de facer diso?
2: Si
1: sí. Si, sí, é divertido. Si, sí. Moi ben. Pois hai que seguir traendo diferentes plantas con eses cualidades e de pa xogar tamén, porque hai moitas cas que se xogan máis, verdade, Elena?
2: Sí.
1: Xa traeremos pouco a pouco en cada domingo máis acción destas de plantas. Pois, para continuarmos co programa, achegadevos todas ao micro e contádeme o que sentides e o que vos parece a primavera. Veña, antes de poñer a música seguinte, que vai ser unha portuguesa moi bonita, Tonixa, de primavera, que depois a presentamos. Mas primeiro decídeme, que vos fai sentir e gostades ou non da primavera? Que pensades? A ver, Lenda, Rita, Loaira, fala, a primavera que?
3: A mí me gusta moito a primavera.
1: Por qué?
3: Porque hai moitas flores e...
1: E comezo a bon tempiño, sí. Un pouco, non? Ainda que chova bastante. Tardou, eh? Este ano tardou aquí en chegar, eh? Hoxe está, a ver se non volve, a ver se mañan non se vai outra vez. Loaira, tú gostas da primavera, das flores?
2: Sí.
1: E Artai?
4: Sí.
1: Sí, e xa foste a recoller flores por aí polo campo algunha vez? E levaxese a alguén de regalo? Un
4: sí.
1: Ramiño de flores do campo?
4: Sí.
1: Sí, non o creo eu. Cando fixeches isto?
4: Pois un día son a un aniversario e regalan algo a unha persoa.
1: Ala, le garraches e un ramo de flores a unha persoa. Moi ben, Artai. E o resto, gostades que vos, que vos presenten flores? Gostades que vos den flores ou non? A ver, si, sí, non, que? Tanto dá.
3: Si, sí, me dá igual.
1: Tanto nos dá. Moi ben, pois vamos a escoitar a música de Tonixa e depois vamos falar do 8M, que eu non quero flores no 8M, por exemplo, non quero flores. E o resto? Que significa 8M? Que celebramos aí atrás?
5: O Día da Muller.
1: O Día da Muller. Traballadora. Sí? Vale, pois depois falamos un pouquinho. Vamos escoitar a Tonixa e ide pensando no que me va a descontar do 8M, eh? Vale? Moi ben esa improvisación, ¿verdad?

0: Estás escoitando
1: Universo Noso,
0: un programa en galego feito por crianzas.
2: O programa de radio do colectivo Brincarmos,
0: na Radio Filispín,
3: todos os domingos de 11 a 1.

0: Pois esta era a música da Tonixa, unha música tradicional alentexana con un toques de fado dos anos 70. Non sei se Xorxe quer explicar máis alguma cousinha, porque foi o que descubriu esta música.
1: A canción é típica do Alentejo, mas é uma versão de fado dessa música tradicional. E a Tonixa era uma cantora muito famosa nos anos 60 e anos 70 em Portugal. E pouco mais, não tenho muito mais informação sobre ela.
0: Bom, mas já tens mais do que o resto. Perfeito. Gostaram desta? Gostaste desta música?
2: Sim.
0: Sim, também? Pois ala, venha. Agora, que fizemos no 8M? 8 Oi. De março deste ano.
2: Eu fui a manifestação.
0: É antes. Lenda, antes da manifestação, pois, que estivemos facendo?
2: Estivemos em Artabria facendo cartazes.
0: Facendo cartazes, assim, en estes que chaman em pequenos com paus, não? Sim. Em piruletas que dizimos sim. Nós. Sim, que puxestes nesses cartazes?
3: Pois puxemos 8M ou punhos assim num símbolo.
2: Ou punho feminista,
0: sim. Exato.
3: Coisas assim.
0: Cosas así. Depois a faixa, que puña a faixa? Cal foi o lema que levamos a Artabria a brincarmos nesa manifestación?
3: De nantes bruxas que princesas.
0: Moi ben. E que preferides ser bruxas que princesas?
2: Sí.
0: Por que?
4: Eu sí, porque me gusta voar.
0: Porque gostas de voar, moi ben. E as princesas, como non as leve un dragón por aí en riba, non voan, verdade? E tú, Artai, queres ser bruxa ou princesa? Ou nada disso?
4: Princesa.
0: Princesa. Sí. Bueno.
4: Que incómodo vestido.
0: Eh?
4: Que incómodo vestido.
0: Os vestidos de princesa son un pouco incómodos, verdade? Eu tamén non. Eu tamén acho. Con esas voltas e caudas non se pode un nin mover. E que estivemos facendo tamén en Artabria antes de ir manifestación? Fixemos as faixas, preparamos os pirulitos todos. E despois veu unha persoa, non? De Atalaias, da Asociación Atalaias. Lembras, Lenda? Sí. Que fixemos?
2: Fixemos un xogo de cartas.
0: De cartas, que chama Feminismos no Tempo.
2: Eso.
0: Sí? Sí. E de que era?
2: Había que poñer ordenar as mulleres en unha no tempo. O sea, de
3: cronolóxicamente.
2: Eso, cronolóxicamente.
0: Exacto, son sí. Cartas que teñen mulleres que que foron esquecidas ou que non se fala tanto delas ao longo da historia, mas que fixeron cousas importantes para o avanzo da humanidade e da ciencia e de moitos de outros aspectos sociais, culturais e demais. Entón, a cuestión é de ir recoñecéndoas e colocándoas, a ver se sabemos cando, de que século son, de que momento de cada época.
3: Sí, hai que ir adivinando.
0: Eso foi aquí un pequeno interrupción. Túsica.
2: Artai.
0: Artai, hai que poñer a Mau, polo menos, e separarse do micro.
3: Había que ir adivinhando o ano, en plan, se era antes ou despois das que xa tiñas colocadas.
0: Exacto, moi ben. É moi interesante, porque realmente non coñecemos moitas, verdade, das que aparecen. E son tantas, tantas, tantas, que é dificilísimo, ademais, o xogo. Me parece dificilísimo. Pero sei que a Rita ainda botaron xa unha partida outro día, fixeron ali unha partida en xogo na casa, non? E que engañou, Rita?
3: Papá.
0: Me cachis?
4: Eu teño memoria de mulleres científicas.
0: Tamén? Ves que maravilla. Pois hai que levar estes xogos e xogar aí nos recreios e comezar a aprender e sabermos delas, verdade? E como foi a Mani despois? A ver, contádenos.
2: Chovía moito.
0: É que foi un milagro, que tivéssemos chegado, saído, dado a volta.
4: Eu non fun.
0: Xa sei que non estaba. Despois estaba Lenda, Rita estaba, Antía tamén. Non, non, tampouco. Eu sí, a outra Antía sí. E ali foi moi pasado por auga. Pero foi, bueno, ainda había máis ou menos xente para o día que estaba. Fomos todas unhas heroínas tamén indo aí nese día. Levamos a nosa faixa, chegamos ali, estaban as cantareiras de Fene, como lle chaman? Xa non me lembro do nome. Lembradevos que tocaron ali unhas pezas.
2: Sí.
0: Pero non nos lembramos qual é o nome delas. Non, eu tampouco. Bueno, pero foi moi ben. Tamén estuvo ali outra rapaza, que é Rosalía, que ese día pasou moi ben, porque estaba saltando contentísima debaixo da chuvia en todos os charcos que había ali. na Praza do Concello, e Rosalía, con ela aproveitamos e vamos comezar a introducir o seguinte tema do que vamos falar hoxe, que é o de a visita que fixemos a Porto de Bois. Entón vamos poñer o que... Ah, perdón, que me estou equivocando, certo é. Primeiro movi a música de Fillas de Casandra sobre, como se titula? Deste... Quen é? A que canta. E que vala un pouco diso de mulleres tamén e de todo o valor que as Fillas de Casandra sempre lle levan cando o feminismo. Entonces, veña, vamos con esa música. Me ideen

sabía o sitio no que tiñan que infligir esa ferida é a historia dunha antiga familia que vos conto eu agora nesta lingua clandestina fina que nos reconcilia co que fomos, co que seremos. Fernando de Castro contra o exército estranxeiro foi en Lugo, bravo e sañudo que resistiu o asedio. Aí o rei, no confín dos crisantemos, amboreou a ceo aberto o triunfo da traición e do veneno cando a voz se reduce a fume, amargo ludre, sombras, remoiño de foulas, a loita que vive debaixo desa bóveda e a furia dun futuro.

hecho, vasallo algún que lle ensinase solución. A batalla de Porto de Bois non a escribiron como si Win Court, que me lembrará al xuba rota, a moeda da cruña acuñada nesa hora, coas portas da cidade abertas, mesmo para Xoán de Gante, soldados que chegan sempre a

Pois aquí estamos xa outra vez con esta música dos Ataques Campe que ten a ver con a seguinte parte do programa que vamos falar desa saída que fixo Brincarmos a Porto de Bois no día 16 de marzo. Nese día, pois fomos unhas 30 persoas e outras 10, 15 que estaban ali xa, que foron pola súa conta, a visitarmos o lugar para rememorar esa batalla de Porto de Bois, que depois nos vai explicar Marcos Abalde de que ía, seguindo as preguntas que iban facer as rapazas. Mas antes vamos colocar a impresión que tivo outra das rapazas que veu connosco, que foi Rosalía, e o que lle pareceu e o que gostou ou non e que fixemos ali, vale? E depois decidesme vos tamén, Loaira e Artai, o que gostastes máis, que non gostastes, que fixemos en aquel roteiro. Veña, vamos con Rosalía.

0: Pois esa foi a experiencia de Rosalía, Artai, Loaira. A vosa como foi? Gostastes desa viaxe?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Que máis do que máis gostastes nese día? Ei, lembrades ou non?
2: Eu cando fun ao castelo e cando nos contou a historia.
0: E que era esa historia do dragón? Un dragón rosa?
2: Sí.
0: E que era iso? Como era esa historia?
2: Pois que había un dragón rosa en ese castelo e que rompeu o cristal porque e lle gusta moito bailar.
0: Danzar? Un dragón que danzaba? Buah, vai a historia.
2: Por iso rompeu o cristal.
0: Para que?
2: Porque estaba bailando encima no cristal e rompeu no cando deu un salto no cristal.
0: Caramba! Así que te partiu o vidrio danzando en riba del. E non o vistes entón ao final o dragón
2: no
0: castelo
2: estaba,
0: de Pambre?
2: Non, porque estaban coas vacas.
0: Ai, facía de pastor tamén?
2: Sí.
0: Foi pacer as vacas o que o dragón?
2: Sí.
0: Caramba! Tu bichelo en Artai, contaches o dragón por aí?
2: Eu solo vi unha asa.
0: Ai, pero bichelo, estaba lá ao fondo. Unha asa do dragón viu.
2: Sí, porque había tractores.
0: Ah. Artai, e tú que? Bichelo dragón?
1: Sí.
0: Sí, tamén? E como era?
1: Pois así, grande.
0: Grandísimo.
2: Eu sei que existe porque ten unha amiga e porque deixou plumas, que é unha amiga branca que vai a bailar con el de noite na súa cova.
0: Tamén? Caramba, e deixou ali as migas. Me ben. E logo que no autocarro dixéronme que cantastes un montón.
2: Sí.
0: E cantabas.
2: Sí.
0: E Artai, que cantastes ali no autocarro?
2: Filhas de Cassandra e tan xogueiras.
0: Voilà. Quais?
2: E unha de Mondra.
0: E unha de Mondra tamén, mi madriña. Animastes aos pasaxeiros e ao motorista moitísimo, quedou encantado. O motorista quería voltar con vos todo o día. Quería sempre viaxar con vos xa. Que xa non tiña que colocar a radio. Bom, moi ben, comezamos, reporteiras. Comezade a preguntarlle aquí ao noso especialista Marcos sobre o Porto de Bois e que nos explique como foi esa historia e o roteiro tamén un pouquiño e o que fixemos e por que fomos a eses sitios e todo iso.
3: Como é que os ataques Campe fixeron a música?
4: Pues fixeron a música despois de lle propoñer aí a Miguel Mosqueira, que é un dos que compón moitas veces os temas de Ataques Campe, dixenlle, veña, anímate, home. Eu tiña pronto un poema, pois fixo o que quixo co poema, desfixo un pouco, encaixou no ca unha música que máis ou menos tiña, e así un pouco de maneira acelerada, pois fixo a canción.
0: Mas veunos a callar. Veunos a callar. E que máis?
5: Onde fica Porto de Bois?
4: Pois, Porto de Bois é un lugar dunha parroquia dali de Palas de Rei que está no centro de Galiza, no corazón de Galiza, mesmo pasa o camiño francés por ali, no límite entre a provincia de Lugo e a provincia da Coruña. Son uns prados moi épicos que hai ali.
0: Sí, temos que preparar un menir. Hai que ir traballando para poñer ali un menir.
4: Monolito.
0: Un monolito.
2: O que é Porto de Bois?
4: O que é? Pois, polo que é moi... Bueno, ten moita resonancia na historia de Galiza, é porque ali houve unha batalla. Unha batalla decisiva para o futuro do Reino de Galiza, onde pois Fernando de Castro e a nobreza galega pois enfrontouse a nobreza castellana. Infelizmente, pois foron derrotados.
0: A ver, Andreia, veña. Non queres? A pregunta era de Andreia, pero non quer falar. Andreia, non dis? Como foi o roteiro entón en si, Marcos? Porque eso, qual foi a programazón que tivestes?
4: Ben, pois ali está moi perto do que é da Nacional de Lugo Santiago, pois é fácil que vaya a un autocarro ali, chegar a tali no autocarro e sitio para estacionar. Entón, pois nada, xuntámonos aquí un grupiño de xente de Ferrol, pois fomos a tali, ata o concello de Palas, que sería, paramos ali no a taberna que se chama A Campanilla, e depois ali había máis carros de xente que veo de diferentes partes de Galiza, no? Había que eu ni coñecía, vamos, de Vigo, de Ourense, de Lugo, de ali da propia comarca da Ulloa, con os compañeros da Eira da Xoana, pois tamén participado no roteiro, xuntamos xusto aí no pasa por ali o camiño francés. Entón, pois achegámonos un pouco a eses prados de Porto de Bois, bueno, fixen unha pequena explicación de aí con dúas paradas. E nada, despois voltamos para o autocarro e fomos a ver o dragón do Castelo de Pambre, que ali moi amablemente o presidente da Asociación de Estudos Ulloáns tiña outro compañeiro, que fixe unha pequena, bueno, contollos esta historia do dragón de o Pampriño ás pequenas e os pequenos, que o presidente, que sabe moito da historia do Castelo de Pambre, pois contónos un pouco a relación que tiña o Castelo de Pambre con esta batalla de Porto de Bois e desta época do século XIV.
5: E por que visitastes tamén o Castelo de Pambre?
0: Claro, qual é esa relación?
4: Cal é a relación?
0: Que mudar esa pregunta agora.
4: Sí, o asunto que, claro, o Castelo de Pambre é un sitio que da provincia de Lugo, xunto ca muralla de Lugo, que é unha muralla romana, pois é o castelo mellor, castelo medieval mellor conservado da Galiza. Entón é moi monumental ir ata ali. É moi grande o Castelo de Pambre. Fíxose ao longo de 100 anos, mas en tres xeracións tardaron en construílo, mas quen foi o primeiro que levantou a torre de homenaxe, que é a torre central, pois é un nobre que estaba directamente relacionado con esta etapa da historia de Galiza, que era, bueno, pertencía ao exército de Fernando de Castro. Tivo toda unha peripecia, que estivo despois da batalla de Montiel, acabou preso en Francia, perdeu todas as súas terras e despois, bueno, por diferentes circunstancias, voltou para a Galiza e pouco a pouco foi recuperando as súas posesións, que era o principal nobre, o Ulloa, con a casa moi forte na nobreza galega.
5: Por que comestes na Eira da Xoana?
4: Pois comemos na Eira da Xoana pois porque está ao lado de Porto de Bois, é outro concello que se chama Golada, mas é como unha especie de Artabria, pero nunha aldea que se chama Ramil. É unha casinha que teñen ali cunha eira e unha carballeira que por certo parecía que aquí chovía un pouco, tal, choviscaba, mas ali facía moi bo tempo e comezou a primavera realmente en marzo, non?
0: Cinco días antes,
4: sí. Nada, pues coincidiu que hubo bo tempo, facía calor, vamos, ali. E como era, precisábamos un sitio onde comer baixo teito, e ali pues eran, foron moi amables, acolledonos moi ben a xente da Eira da Xoana, e como están moi afectados polo tema da macrocelulosa esa de Altri que queden instalada ali, pues tamén aproveitaron un pouco para explicarnos como era a situación que deste problema.
3: Seica tamén houve tempo para reivindicar contra a Altri no Ulloa, comenta.
4: Sí, comento un pouco disto da que pasou ali na Ulloa. Pois o asunto que mesmo por onde pasamos ali ao lado do Castelo de Pambre, pois están facendo unha autoestrada que comunica Lugo con Ourense, e ali hai o río Pambre, pois desemboca no río Ulla, e as macrocelulosas pois son unhas empresas que precisan moitísima auga para facer papel, e ese papel faise con eucaliptos. Entón hai un problema moi serio do punto de vista medioambiental co tema da instalación desta macrocelulosa de Alde, que no fondo é un capítulo máis desta historia colonial da Galiza, no? Porque é unha industria de enclave que o que vai facer é empobrecer a comarca de Ulloa, e todo esta historia da colonización de Galiza, do espolio colonial da Galiza, pois precisamente comeza a raíz de Porto de Bois de 1371.
0: Aí está, agora ven o reto final, Marcos, de iso, como surxe esta idea, por que é importante rememorar este acto histórico e que importancia realmente ten isto. Vai, en un minuto e medio, todo o que fixemos durante cuántas horas que estivemos en el día, 10 horas quase, resume agora en 2 minutos que significa realmente, por que é importante e que ten especial.
4: Sí, home, é importante como a Xuba Rota en Portugal, é unha batalla histórica que se comprende, se reafirma ao reino de Portugal, a súa independencia, diferentes batallas que hai en Escocia, por exemplo, tamén o centro de interpretación ali nunha batalla moi importante do reino de Escocia do século XIV, pois é unha leitura anticolonial da Galiza, non? Un momento de inflexión onde vai ser sustituída a nobreza galega pola nobreza castellana, en ese momento tamén, ademais desta espolio colonial que vai comezar a sofrer a Galiza, pois tamén se introduce o castelán na Galiza en este momento. Porque esta nobreza, eu que explicaba esta historia a meu fillo que ten 12 anos, unha das preguntas que me fixo, pero Fernando de Castro, Xoana de Castro, Inés de Castro, en que lingua falaban? Pois a alta nobreza galega neste momento, unha emparentada co rei de Castela e outra emparentada co rei de Portugal, pois falaban en lingua galega e escribían en lingua galega.
0: Moi ben, moi interesante. Pois vamos ir terminando. Queredes contarnos, dicer algo máis?

0: Vitos tamén aproveitamos a xornada para facer
1: unhas coruxas,
0: coruxas moi sí, ben, sí. Verdade? Pasámonos moi ben, e iso que eso, comezou a primavera, mas aínda non estaba no seu esplendor, Mas tivemos sorte nese momento aí. Bom, vamos ir finalizando, vamos deixarvos cunha primeira música de SES antes de despois despedir completamente o programa e vir fechando este novo episodio.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no Fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía haber unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir, 20 anos de Filispín, o pai, 20 anos de radio sen fin, o pai, noraboa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsable de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequen monstro na Filispín. Son as 12 e 21 minutos.
0: En Catabois e Santa Icía.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 12:46.
1: No barrio de ultramar.
2: Me voy ultramar, que es punto mejor. Y allí nacen las niñas de medio color y tienen otro seno para enamorar y con sus miradas me matan de amor.
3: Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos? ¿Quién somos?
4: O colectivo OPAI, Ondas para a Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
3: Isto somos colectivo PAI.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Aquí os informativos.
3: Aquí a trincheira radiofónica.
4: Aquí a voz dos colectivos.
5: Aquí damos peor.
6: Aquí a contrainformación.
7: Aquí a loito obreira.
8: Aquí a voz da muller rural.
9: Aquí Radio Filispín.
10: Aquí Sen Filtros.
11: Aquí a información.
12: Aquí a túa voz.
13: Aquí Trasancos en acción.
14: E aquí a voz das mulleres.
9: Aquí.
15: Aquí.
9: Aquí.
5: Aquí.
0: O colectivo OPAI presenta... O Faladoiro.
3: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. E a unha.
3: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
0: Desde Ferrol para

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: E a 1:54.
1: En San Xoán e Bertón.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Pero esa música, ¿qué música é?
3: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
4: Mundofonías.
3: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para Radio Filispín no seu 20 aniversario.
2: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías, coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva Radio Filispín e vivan as ondas libres.
3: Viva, viva,
2: viva, viva, viva.
3: Mundofonías.
5: Esto en este programa.
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your...
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este

0: Programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
1: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
0: Todos e todas,
1: E
0: e todes.
1: todes, e todes. Un abrazo para todos.
0: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
1: Polo menos 20 anos máis.
0: Sí.
1: E despois xa
0: E
1: pediremos.
0: despois xa volveremos a pedir outros 20.
2: Enhorabuá a todos.
3: Son Xan López. Quero parabenizar a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
4: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpreanos, estos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
5: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
6: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
7: Yo solamente felicitar por el 20 cumpleaños de Filispín, nada más.
8: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí y darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
9: ¡Muchísimas felicidades!
10: ¡Felicidades!
11: ¡Buena!
12: Radio Filispín 2005-2025.
13: 20 años. Nacida libre.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Son as 2:35 minutos.
1: No cruceiro de Canido.

Alfa Bravo.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

Producciones Imaginarias presenta Off Mental.

Ola, que tal? Saúdos desde a edición número 128 de Oz Mental, a cara de la música, en Radio Filispín de Ferrol e Radio Piratona, Libres de Galiza. Estamos tamén en diversos podcasts a través de iVoox, que tal? E, sobre todo, a través de arquive.org, que aí, pues, non hai publicidade. Tamén podedes pinchar directamente ese podcast a través do noso blog offmental.blogspot.com. Terceiro dos especiais adicados á marvillosa arpa.

Gaeltacht é unha verba irlandesa que identifica unha rexión predominantemente de fala gaélica. Son as zonas da República que teñen un réxime xurídico particular en materia de política lingüística, xa que son as únicas zonas do país onde o gaélico irlandés, na práctica, é a lingua de uso maioritario entre a poboazón, en comparanza co inglés, a outra lingua oficial do Estado. A poboazón actual de Gaeltacht é aproximadamente de 85.000 persoas. Radio na Gaeltacht é a emisora de radio oficial para os falantes de Gaeltacht e que emite, evidentemente, a súa programación en gaélico irlandés. Que vos parece se si durante uns instantes sintonizamos Radio Gaeltacht, tal cual a súa emisión foi producida un 7 de marzo de 2024 ás 9 da noite? Sintonizamos.

Radio Gaeltacht, unha radio que emite para unha rexión da Irlanda cuxa fala oficial é o gaélico. Isto viña a conto porque estamos ouvindo a segunda metade do álbum Renacemento da Arpa Céltica de Alan Stivell, publicado en 1971 e que está abrindo este terceiro especial Arpas de Off Mental, a cara da música na cara.

Alan Stivell naceu un 6 de xaneiro do ano 1944. Ten actualmente 80 anos. É un cantautor e arpista francés da Bretaña, coñecido por fusionar a música tradicional bretoa con sons contemporáneos como o rock, así como coas músicas doutros países celtas, Escocia, Irlanda ou Gales. Alan Stivell introduciu ou reintroduciu, como gosta el dicer, arpa celta na música de Bretaña. Tamén modernizou esta música e contribuíu enormemente á súa difusión, tanto a nivel nacional como internacional. Nos seus inicios musicais, Alan Stivell fíxose popular polas súas reelaboracións do repertorio tradicional, cunha grande variedade de arranxos xa daquela cunha clara influencia da música gaélica, irlandesa e escocesa e galesa.

A Suite Geldtacht, de cusos capítulos musicais estamos a facer aquí unha selección neste programa especial. Está dentro da segunda metade, poderíamos decir, do traballo O Renacemento da Arpa Céltica de Alan Stivell, publicado en 1971. Para falarmos da trayectoria musical de Alan Stivell, temos que remontarnos a París, cando comeza a estudar piano aos 5 anos. A súa vocación posterior polo arpa veu dun soño do seu pai, facer unha arpa celta propia da Bretaña, un instrumento esquecido na música tradicional do seu país desde a Idade Media. O prototipo recreado polo seu pai animou-no a asistir a clases de interpretación. Eses primeiros pasos xeran en Alan unha paixón pola Bretaña e a cultura celta que nunca minguará. En 1968, imaginade vos o contexto, París, 1968, grava 2 discos sinxelos e deu varias actuacións, entre delas unha na Universidade da Sorbona, en folga, estamos no maio francés. Comeza un fenómeno que revolucionaría a música de Bretaña e influiría poderosamente nas tradicións musicais doutros países celtas, incluído Galiza. Un par de anos despois, 1971, aparece o traballo que estamos ouvindo ao longo deste programa especial. Renaissance de la Harpe Celtique. Renacemento da Arpa Celta.

0: E con estas dúas pezas concatenadas fechamos esta selección que fixemos da suite Gaeltacht, incluída no Renacemento da Arpa Céltica de Alan Stivell, publicado no ano 1971. Para ser máis concretos, e de acordo á edición en disco compacto, numeramos as pezas que escuitamos. A 5 e 6, 10 e 11, 12 e 13 e 14 e 15, ouvidas así de dúas en dúas pezas. O Renacemento da Arpa Céltica recibiu o premio da Academia Charles Cross e converteuse, claro, nun álbum de culto, especialmente nos Estados Unidos. O 28 de febreiro dese mesmo ano deu un concerto no mítico Olimpia de París. O éxito deste concerto vese amplificado por unha emisión radiofónica e por un traballo discográfico o nomeado Renacimento da Arpa Céltica, do que se venden nada máis e nada menos que 1.500.000 copias. Alan Stivell é recoñecido a nivel internacional e ese estilo pop celta marcou un antes e despois no devenir da música folk, emerxendo así unha nova xerazón de músicos e cantautores non sobre tons, sino en todas as nazóns celtas, incluída Galiza.
1: Porque na cara A hai guerra, hai pobreza, hai desigualdade, hai odio, hai injustiza social. Porque na cara B hai un espazo seguro para a alma, un oasis no medio da desidia. Na cara B da música estás en paz.
2: Off mental. Mércores de 10 a 11 da noite. Venres de 7 a 8 da mañá. E domingos de 3 a 4 da tarde. En Radio Filispín, a cara B da radio.

pedíronme que fixera a presentación deste disco, cousa que aceitei considerando un grande honor, que resulta meirande se se ten en conta que o meu coñecemento da música galega é aínda pequeno dabondo. Con todo, teño para min que este xesto é como unha ponte galgando por riba do Atlántico, expresión dos vencellos que xuntan a Galicia e Bretaña, dous países que se atopan, aínda que en distinto de grau, na encrucillada das culturas latina e céltica. Non quero facer colonialismo cultural ou afirmar que os celtas de Bretaña, Irlanda e outras terras, logo de ter sido afogados a agonía polos grandes estados opresores, França e Inglaterra, sentímonos satisfeitos ao ver os galegos revalorizar a súa parte da herdanza céltica común para mellor defender a súa personalidade nacional frente a España. Penso que o elemento céltico é o factor esencial que lles dá tanto ao pobo como ao país galego o seu carácter distintivo. Por outra banda, a percura das raigames célticas pode, con seguridade, axudar a reforzar a loita contra a civilización antihumana, estatalizante, arredada da natureza que é o legado de Roma. Compre inspirarse no pensamento europeo prerromano que, parellamente ao pensamento oriental, non pode concebir a felicidade se non é na armonía. Asinado Alan Stivell, na carpeta interior de Fonte do Araño, 1977. Primeiro traballo de Emilio Cao.

Ouvíamos Fonte do Araño, a peza homónima que abría o traballo publicado por Emilio Cabo en 1977 a través do selo Novola. As verbas que antecedían eran as que incluían na carpeta interior deses fantásticos LPs e que temos aquí en edición orixinal. Este traballo, ademais de Emilio Cao, as voces, coros, arpas e citola, estaban Bernardo Martínez, a flauta, Xosé Ferreirós, a gaita e percusión galega, Antón Seoane, a zanfona e xilofón, e Xan Piñón, a guitarra eléctrica. Xosé Ferreirós vos soará aos que seguides o espazo, porque é integrante de Faíscas do Xiabre, e Antón Seoane, un dos fundadores de Milladoiro. Aquí estaba tamén, en certo modo, o xérmolo dos Milladoiros, aquí o primeiro disco de Antón Seoane con Rodrigo Romaní, o titulado así, Milladoiro, do que vos falamos a semana pasada, foi publicado un ano despois, en 1978. Imos coa segunda das pezas, de Fonte do Araño, 1977, esta Pandeirada de Nebra.

Pandeirada de Nebra, esta peza incluída no traballo Fonte do Araño, primeiro na carreira discográfica de Emilio Cao, publicado por Nobola en 1977. Despois virían pues, produzos para o mítico selo Guimbarda. Esta música estámolo a ouvir en edición remasterizada por Sony Music no ano 2021. Na propia páxina web de Emilio Cao se conta o que segue. Os seus primeiros pasos musicais, sendo adolescente, están vinculados á música pop na súa cidade natal, participando en diversas formazóns, como Bretema ou New. Pouco despois foi chamado como músico acompañante por componentes do grupo de cantautores Voces Ceibes, Benedito, Viviano, etc., que naqueles anos 70 interpretaban cancións políticas e sociais en idioma galego contra a dictadura franquista e intentando reflectir unha realidade diferente á oficial. Naquela época comezou a facer as súas primeiras cancións. Foi tamén, naquela altura, membro do Movimento Popular da Canción Galega, colectivo que dinamizou o panorama galego da canción de autor e a música folk. A mediados dos 60 deixa Galiza e visita e vive en numerosos países europeos. Foi músico no metro de París, lavapratos en restaurantes barceloneses, aprendendo de outras realidades psicodélicas en Ámsterdam ou mesmo sardiñeiro en Copenhague. Nunha das súas voltas a Galiza, e por casualidade, atopa un arpa nunha tenda de instrumentos de segunda man. Pouco a pouco, de maneira autodidacta, comeza a interpretar e compor para ese máxico instrumento.

Baixaron as fadiñas, outra das pezas do primeiro traballo en solitario de Emilio Cao, Fonte do Araño, 1977, reedición en 2021 xa remasterizada e disco compacto. Xosé Ferreirós, dos míticos Faiscas do Xiabre, unha das partes que daría lugar a Milladoiro, Bernardo Martínez, Xan Piñón, Antón Seoane, outro dos creadores de Milladoiro, Alan Stivel, nas liñas que liamos e que acompañaban o disco, saudando a iniciativa, e o propio Emilio Cao, escribindo, arranxando, tocando arpa, a guitarra, citola, e ás veces cantando, como o caso desta peza. Fonte do Araño, como podedes imaginar, foi saudado unánimemente polos medios de comunicación, con excelentes críticas. Este traballo foi o primeiro da chamada Música Celta en Galiza, un cambio de rumbo importante para a música do país que abriu camiños máis tarde seguidos por numerosos artistas. A través deste traballo, ademais, estreita amizade con outros arpistas como a galesa Elsie Thomas ou o propio bretón Alan Stivel. Ademais, achégase á música portuguesa os cantores de Abril e colabora con numerosos músicos de prestixio. No caso do Estado Español, Luis Delgado, Luis Paniagua, Carlos Núñez, Begoña Olavide, Rupert Ordorica, Maite Dono ou mesmo Siniestro Total. Na súa discografía, ao longo dos anos, destaca un grande interese pola cultura propia galega, con referencias a escritores do país e musicando poemas dos máis importantes autores galegos, como Rosalía de Castro ou Manuel Antonio, a quen adica Cartas Mariñas en 1992.

Emilio Cao, Cartas Mariñas, 1992, ouvíamos unha das súas pezas, o Cartafol do Vento. Isto estaba publicado en Lyricon, que era, bueno, aparte dun instrumento electrónico de vento moi significativo nas novas músicas, ademais era o nome dun selo discográfico, Matriz de Sony Folk, que contribuiu a dar vida a moi bons traballos durante certo tempo naqueles primeiros anos 90, ou se desaparecido xa. Aquí había moitas colaboracións, por exemplo, na produción do disco, está Rupert Ordorica e o propio Milo Cao. Como instrumentistas está Manuel Alonso, violino, Xesús Pimentel, a guitarra eléctrica, Nando de la Casa, os sintetizadores e percusións, Pedro San Esteban, Leilía, Manolo Barreiro, Juan Alberto Arteche, grandes nomes por aquí, e especificamente nesta peza a intervención de Carlos Núñez a frauta. Estamos a nos últimos minutos do programa, que íamos dedicar tamén a hacer ese Rueder Shaker, pero non vai a dar tempo, entón, porque, bueno, a verdade é que penso que xa postos vamos a seguir con Emilio Cao, que realmente é unha delicia. E para o seguinte programa continuaremos cos especiais arpas, será probablemente xa último, sería xa o cuarto. E bueno, Ceres es Rueder Shaker, prometido para o programa que ven, a grande historia da extraordinaria arpista e máis músicos que introduciremos para completar o programa. Como podedes imaginar, neste programa non estamos a ouvir música de todos e cada un dos seus discos. Resumida, a súa discografía sería 1977, Fonte do Araño; 1979, Lenda da Pedra do Destiño; 1981, No Manto da Auga; 1986, Amiga Alba e Delgada; 1992, o que vimos de ouvir, Cartas Mariñas; e 1996, Simbad en Galicia.

1996, Emilio Cao, Sinbad en Galicia, publicado por Dofol Ediciones. Obviamos este Nace o Día. Emilio Cao deixa aquí a súa pegada na música galega, polo menos canto que está registrado. Desde o ano 1996 até o 2024 teñen pasado 28 anos, o que nos fai preguntarnos que pasou exactamente con Emilio Cao. Emilio Cao sigue vivo, ten 71 anos, musicalmente foi un dos grandes pioneiros deste tipo de música. En Galiza é todo un referente, a partir dele surdiron moitas cousas. O ano seguinte do seu debut discográfico aparecería o primeiro disco de Milladoiro, cusos membros antes teñan colaborado de algún xeito nese primeiro traballo, Fonte do Araño. Pero non se fala de Emilio Cao. Semella que hai pouco recoñecemento, Seica, cara a súa figura, cara o que realmente representou. E desde aquí aproveitamos para tentar, na medida das nosas posibilidades, volver a pôr riba da mesa, volver a pôr os focos nesa figura tan importante na nosa música. Emilio Cao. Non é moi activo nas redes sociais, ten o seu Facebook, e del tiramos as seguintes palabras ao respecto do seu instrumento, da arpa. El día o que segue. O arpa é como un grande amor co que vives diferentes etapas. E aínda que ás veces te mantes algo máis distante, sempre volves a él. Como ocurre en calquer relación persoal, foi un encuentro casual. Pouco a pouco comecei a descubrir o instrumento e a facer música de maneira autodidacta. Para min era un instrumento totalmente novo. En Galiza non había ninguén que o tocara e tiven que partir de cero. É como coñecer a unha persoa da que non tes ningunha referencia e de súpeto descubres que podes manter con ela unha pequena intimidade. Procurei cuidar esa relación que para min é moi importante. A arpa é o instrumento o que sempre regreso.

0: foi O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: En Radio Filispín.

0: Pois sí, pois boas tardes. Aquí estamos de novo nun faladoiro. Vicente, toca a ti presentar o resto e a quen vai a dirixir hoxe o faladoiro. E boas tardes.
1: Boa tarde, eu son o presentador suplente. Claro, porque o presentador titular é Ignacio, pero Ignacio ten a boa costume de chegar xusto a tempo, pero xa está aquí, está sentándose na súa cadeira, el vai ser o conductor do programa de hoxe, un programa que é un pouco diferente dos demais, ¿no? Porque normalmente os temas dos faladoiros os eleximos un pouco por consenso, en tormenta de ideas, ¿no? E normalmente pues, de temas que nos preocupan, ou temas de actualidade, ou unha mezcla de ambos, ¿no? Pero somos nós, os membros do colectivo OPAI, os que de alguna maneira determinamos de que vamos a falar os martes ás 8 da tarde, ¿no? O se non é así, ¿no? E a historia a coñece moito mellor uno dos nosos membros do colectivo, no convidado, que é Ignacio, que está aquí cerca de nós.
0: Me está sorprendendo, Vicente, porque pensé que escolléramos todos, ¿eh? Me estou enterando desto. Pero bueno, vamos alá. Terá razón. Ignacio, vamos alá.
2: Hai quen propuso e hai quen aceptou. Iso é, sí. É a regla, como funciona así, non? E por maioría, pois decidimos, ou por consenso, decidimos que tipo de programa vai vir, será o próximo faladoiro. Agora, neste caso, estamos aquí para falar dun tema. Un tema que, vamos, ata agora non nos preocupaba, nin o víamos como que pudera ser un tema. Pero foi a raíz de claro, que estamos aquí pegadiños a unha cristaleira, nesa cristaleira hai unha biblioteca, e de repente vemos un montón de xente que está aí ao rededor de unhos mestres de excepción. E entonces preguntamos que había aí. Entonces falaronos que era unha aula de neofalantes e tal, ¿no? Entonces a raíz deso pensamos que podía ser moi interesante que na radio quedara constancia e pudéramos falar así un pouquiño entre todos e todas dun tema bueno, que penso que unha vez que o pensamos e que reflexionamos e buscamos, mesmo hoxe en día é moi fácil buscar a través de redes, pero somos unha cantidad deles, os neofalantes. Eu o primeiro tamén, que eu comecei a falar o galego aos 18 anos, e comecei a falar en Madrid. Non precisamente foi en Ferrol, na Galiza, sino foi en Madrid, non? Por motivos, vamos a falar de índole política ou achegarme a un grupo de galegos e galegas que ali vivían, en Madrid, que, por certo, hai un montón deles. E a daquela tamén había, é dicir, que ibas no bus e o conductor era galego, ou ibas a unha cafetería e o que despachaba era galego, e se nos escoitaba falar sempre, pois xa era como atopar alguén da terra e xa se enrollaban contigo, non? Bueno, pois hoxe estamos aquí pois para eso, para falar de o que é un neofalante, para falar de do que se está facendo a través da Galiza, pero sobre todo o que se está facendo aquí en Ferrol, en Canido, neste grupo.
1: Ignacio, perdón, e quenes estamos?
2: Quenes estamos, eu coñezo algúns, pero o mellor é que presente eu coñezo vamos, fundamentalmente aquí a dúas persoas que son monitores ou mestres do grupo, outros tamén de vista coñezo, pois xa nin me lembro dos nomes, pero bueno, se presentade vos a xente que está aquí hoxe, non? César e Antón.
3: Boa tarde. Son César, son un dos mestres, monitores, animador, non sei como decir, destos clases de neofalantes. A mí non me gusta nada a palabra neofalante.
1: É un puntal de Radio Filispín, César.
3: Ben, non me gusta nada a palabra neofalante. Somos falantes. Introducimos unha lingua e, polo tanto, somos falantes. E cos graus que se supoñan no aprendizaxe. Pero neofalantes, eu non sei se fai en galego ou tamén se aplica cando un aprende alemán ou aprende inglés, non o sei, non o sei, non me gusta nada neofalantes. Somos, se queredes, aprendices do galego nas escolas do Muiño e da Asociación Veciñal de Canido. Quenes estamos aquí? Bueno, está Antón Cortizas. Boa tarde, Antón.
4: Eu tamén estou eu, sí, que son un Nacho de Canido.
3: Nacho de Canido.
4: Sí.
3: Un chachi, dirías, hai algún tempo.
4: Chachi con H, a veces, tamén é. Sí. Pois, falante, neo, porque aínda somos novos, non? Falante porque neo, porque a miña lingua inicial, infelizmente, foi o castelán. Infelizmente, porque tanto meu pai como a miña nai eran como moita xente de Canido, eran da zona de Vilar Maior, Monfero, neste caso. Moita xente de Canido desa zona. Os meus pais, os dous, eran da mesma parroquia de Vilar Maior, de Torres, na parroquia de Torres. E entre eles, evidentemente, falaban de cando en vez en galego, mas o idioma que me falaban a min, pois, era unha mistura, unha mistura de ambas cousas. E na escola, pois, como aínda acontece hoxe, aínda que entre sendo galego falante, saes dela castelán falante. E eu na escola, pois, tiven sempre todo en castelán, evidentemente, non tiven galego durante o que foi o período de escola primaria, secundaria.
1: Que anos eran? Que anos eran, Antón?
4: Estamos falando da última, da década dos 60. A década escolar foi a década dos 60. E inicios dos 70, despois xa empezou a parte universitaria, non? Pero xa con esa idade, aí na Rúa Tocha, tomei conciencia de que o meu idioma non era o castelán, non tiña que ser, senón que tiña que ser o que era de aquí. Igual que me gusta moitísimo o meu prato preferido é o caldo de Navizas e de grelos, pois o idioma preferido tamén tiña que ser así, foi empezar a ser, pois, eso que agora moita xente está intentando ser tamén, non? Pasarse a falar galego. Iso leva o seu tempo, custa algo tamén, hai que fazer un pequeno esforzo, pero é lindo.
3: Eu, por recoller a... retrucar un poquinho a Antón a proposta de neo, eu son neohablante. Porque non sei por que o galego se lle pon neofalante. E es que aprendemos español, non nos chaman neohablantes. Ben, eu son neohablante. Eu nací nunha parroquia de Ares, en Cervás. Desde pequeniños falábamos galego. Con todo o que supoñía na escolarización, pero ao revés. É dicir, estuve no instituto no Concepción Arenal desde a preparatorio hasta sexto, que marchei. E, bueno, ali eu supen o que eran os guetos.
1: Ano 60 tamén, César.
3: No ano, sí, hasta o ano 69, pois ingresei na preparatoria con 9 anos, e eu ali vingo que era un gueto, que era a doble personalidade, o que era a chegarme nos recreos a xente da outra banda, ou a xente que viña de Valdoviño, daquele instituto ocupaba toda a zona, eu non sei, o máis próximo, me parece que sería, non sei, cal que sería xa, a Coruña seguramente, pero polo norte non sei, onde había instituto, bueno. E entón, eu só podo que hai un gueto, eu comprendo perfectamente os guetos. E comprendo perfectamente unha cosa que despois que se propoñía aí hai un momento, o que é certa xenreira irracional hacia aqueles que nos recreos falábanos con certo, non sei como decir, admito, quero, adoro a xente que se incorpora ao galego porque é o que ten que facer, mas logo falamos deso. Eu son un neohablante.
0: César nos leva a contraria sempre.
2: Vale. Pois, o que pasa é que de algún xeito hai que nomear, non? cal é esa situación, porque non é unha situación normal. É dicir, a situación do galego non é precisamente normal, non? É unha lingua minorizada, é unha lingua que está perdendo falantes a pasos asigantados, e a motivación para falar galego, é dicir, que no meu tempo era unha motivación para min daquela, non? Era política e de rebeldía, non? É dicir, que daquela, vamos, non, é dicir, que falar galego o mesmo en correos ou en calquera sitio xa te señalaba, non? Como, e mesmo chegaban a decirte en comercios, en tal, é dicir, fala ben. É dicir, que iso era a realidade que vivimos aquí durante moito tempo. Sobre todo Ferrol, que se consideraba a cidade que mellor falaba o castelán de toda España, decía, non? É dicir, que de alguna maneira aquí convivíamos, e sobre todo era polo tema militar, non? É dicir, as dúas cidades que subsistían, que vivían, convivían en Ferrol, eran dúas cidades, non? Unha que era o militar e outra era a civil ou a obreira, non? E as dúas dentro desas portas, non? Aí atrás. E bueno, pois hai que chamarlle de algún xeito, e eu decía, eso, neofalantes, ora vai ser moi difícil, pois a mellor falar de outra maneira con respecto a cando queremos falar de alguén en concreto que quere, de alguna maneira, unirse á comunidade galego-falante, non? E utilizar o galego como seu idioma habitual, que deso se trata, non? É dicir, cando falamos de neofalantes é porque non só porque se aprende o galego, sino é porque fai do galego a súa lingua habitual, non? Entonces pasamos un pouco a pregunta, non?
3: Disculpa, sí. Claro, presentamos aquí un plan escolástico os mestres.
2: Non, claro, por eso é que tiñades vos que presentar ao resto dos que estamos aquí, non? Dos que están aquí.
3: Dos compañeiros desta escola do movemento. Ben. Cesio, ti non eres, Cesio.
5: Pero deixa un momento que quería decir unha cousa. Eu non estou na escola, nesta son habitual daqui, ainda que esta xente que está á miña esquerda, por suposto, que falan dos seus tempos, un pouco tamén coincido. Eu empecé na escola a finais dos 60. Que ocorre? Unha situación parecida a del, non? Que na que aos nenos se lles falaba español, o idioma habitual na vivenda era mayoritariamente galego, tía a sorte que vivía, o meu avó nunca falaba español, lía en español máis, pero non falaba. Eu discrepo outras maneiras co dos termos. A sorte, cando estuve estudando, e aí fui cando me encontro tamén moitas cousas, estudando na universidade, onde, por suposto, absolutamente todas as aulas eran en español, todas, non había opción a ter nada en galego, e estou falando do ano 80-85, xa morrera Franco, xa houber eleccións e todo. Bueno, pois, en Euskal Herria teñen un termo para os que estamos falando aquí neofalantes. Eles, para os que falan de vello, son euskaldun sarras, e para os que falan de novo son euskaldun berris, que realmente sería vasco vello e vasco novo. Vale, habría que buscar algún termo así, eu non sei se neofalante a palabra máis adecuada ou non. Eu que sí que me din conta con esta xente é que eu pensei que falaba español, pero me din conta que eu non sabía falar español. De outras cousas, porque nunca souben utilizar os verbos compostos, non sei a que servían. Nunca suen facer ler as interrogativas como os españois, que as acaban posta arriba, as facía en español, pero en galego. E, bueno, e vocabulario, moitísimo vocabulario, que era vocabulario galego, algún directamente en galego e outro traducido español. Por exemplo, unha palabra en galego que aí me chocou, que estaba con unha amiga e me decía que me estaba pisando, dicía, me estás esmagando el pie, y él me decía, ¿el qué? Dice, el pie, y me decía, ¿pero qué es eso, el qué? Esmagando, dice. Ah, aplastando, dice. Ah, y esmagando, claro. Pues a eso me refiro, unha palabra, pero como esas hai moitísimas. Entón sempre me fixo gracias o que en Ferrol se fala un castellano perfecto. Nada, de nada, de nada. O falarían aí na Plaza de España, en algún deses edificios, pero evidentemente no resto de Ferrol non se falaba. Eu vivía nun mundo a media, sempre vi nun mundo a media. Estuve en a sorte de dar cunha muller que por sorte, por imensa sorte, era da aldea e era galego sarra, non? Era galega bella, falou sempre en galego. Foi cando decidín dar o salto e decir nunca máis. Falo español, cando vou a España, estando na Galiza, falo galego. En absolutamente todos os sitios. Me dá igual onde vaya, con quen fale e o que faga. Igual que se utiliza o español, xente que utiliza o español, pois eu utilizo o galego porque a miña lingua...
1: Sabías terminado a carreira?
5: Sí, sí, xa terminara a carreira, xa estivera traballando e foi cando decidín dar o salto. Desde entón, bueno, pois eu de sempre. Te miran con... Alguna xente te mira con cara de... Vos vou contar un caso. Vivía nun edificio, na Rúa Armada Española, a Caranza, e un día nos baixaba un ascensor, a miña muller máis eu, e tiñemos un... Bueno, era un neno pequeno, tería 3 anos, así, e nos falándolle, e unha veciña mirou para nós e nos dixo: ai, que pena, que pena, que le habléis gallego. Dice: sois os únicos del edificio con estudios e le habláis gallego al niño. E digo, entonces mirei para ela e dixo: será por eso. Entonces ela se quedou mirando, non contestou, tampouco quería contestarlle peor, pero bueno, quero decir que ela simplemente repetía unha cousa que é habitual, non? Que hai que falar español e ademais si tes estudios, por suposto, non? Falar aldeo, o galego para xente da aldea, xente formada e non pode. Bueno, pues simplemente eso. Eu son monolingüe, non é que falo monolingüe en todo, para todo, e falo español, pois cando vou a España. O problema é que moitas veces por despiste, pois sigo falando galego. Te pasado a estar por aí e preguntaré a un tipo e se me queda mirando: ah, perdona. Tamén é verdad que se ven alguén de fora e me fala, igual que se me fala en inglés e controlo, pois contestaré en inglés. E eu, no meu traballo, que a veces hai cousas de atención ao público, sempre que ven alguén e pregunta, sempre lle contesto en galego. Inicialmente, se me di que non lle entendo, pois lle falo español. Me ocurriu que un dos compañeros de traballo me dixo: pero non te das conta que de fora? Sí, e eu quero que se dé conta tamén el que está fora, que está aquí, e non teño problema ninguno despois en falarlle español, pero que se dé conta que está na Galiza. A imensa maior parte da xente non ten problema. Sempre hai algún e alguna repugnante, pero bueno, son cousas que ocorren.
2: Ben, tiñamos unha serie de preguntas, pero casi é mellor empezar a mellor polos mestres, porque ou se non facemos polos neofalantes. Pero vale, pois veña, presentarvos un a un.
6: Bueno, por aquí eu son Dalí. En los últimos meses he estado por aquí varias veces. Esta es la primera vez que voy a atreverme a hablar en galego en la radio. Quería hacer una anotación sobre lo que decías, que me parece muy importante. Me extiendo un poco más de la presentación, que es que cuando a gente nova llegamos, non falamos en galego, as persoas se adaptan a nos para falarnos de outro feito, non nos dan a oportunidade de adaptarnos a lingua e tal. A verdade é que eu si, dende que cheguei, agradecí moitísimo escoitar o idioma e decía a xente que non cambiarán a lingua, porque era algo que a mí, dende que o escoité, me gustou moitísimo, me pareció fermoso, quería escoitarlo máis e ser parte de... se non escoitaba ese a xente intentaba cambiar a súa maneira de falar, pois iba a ser moito máis complexo para mí aprenderlo.
1: De onde dices que viniche?
6: Eu son mexicana.
1: Mexicana, sí. Ajá, benvida.
0: Se estuvo aquí con nos en algún programa, verdad? E nos conocemos da rúa de facer moitas cousas.
6: Sí, é verdade.
0: Porque eres... Bueno, moi participativa e moi activa en moitas cousas. O sea que moitas gracias por estar hoxe aquí en este novo grupo.
6: Gracias.
0: Me encanta escoitarte.
7: Eu chamome Paco, son de Madrid, aunque en Madrid eu viví solamente hace 7 años, e 52 aquí en Ferrol. Entón, tiña que falar galego, por narices. O sea, non tiña outra función, non tiña outra... algo que non me obligase a falar galego e a aprendelo. Porque a miña nai tamén é galega, de Lugo. Ela entendía o galego que me falaban na aldea donde vivía con 7 casas únicamente. A xente que me falaban galego. E eu despois sempre preguntaba a ela que foi o que me dixeron. E, bueno, estoy encantado. Tengo aquí máis cosas que decir, pero, bueno, eso. Paco, de Madrid.
0: Bueno, eres consorte de alguien que fala galego, ¿no? No, no. Me dice que no.
8: Boa tarde. Eu chamome Santiago. Eu son nado en Valencia. En Valencia... Cuando eu nacín, non se falaba valencià. Agora va falándose un poquito, un lugar donde la lengua casi se perdeu. Una cosa que non puedo entender, pero... pasou en este país. Eu estou vivendo no Ferrol dende fai casi tres anos, conocendo as xentes, conocendo o lugar e tratando de conocer o idioma. Por eso cuando escoité que se está os verbos auxiliares son una de las principales dificultades para os castelano falantes. Porque o castelán está feito de verbos auxiliares. Cada vez que teño que usar unha forma compuesta, me atasco. Estaba dicendo que escuité que se había formado este grupo, tive que formar parte del.
9: Voy a decir que fui yo la que se lo dije. Hola, disculpadme, era mi trauma y tenía que contestarle. Ahí sigues.
10: Traumatólogo.
9: ¿Ya has terminado?
10: Sí, sí.
9: No sé qué habrá dicho Santiago, pero... Bueno, a mí me hizo muchísimo... Siento, yo hablo...
1: Estamos presentándonos.
9: Ah, perdón. Me llamo Araceli. Soy castelano... hablante, y me enteré de esto a través de Antón, porque me sedujo, no sé cómo entré por ahí el grupo de poesía tradicional que había aquí, y entonces me incorporé. Yo vengo de Madrid también, he sido docente gran parte de mi vida, y aquí pues vine con gusto, sin saber muy bien que no me iba a encontrar, y estoy encantada. Ya está. Cuando supe que fue Antón el que me comentó, Araceli, se está formando un grupo para aprender galego, pues allí que me voy yo, pero que sepas que soy un desastre con los idiomas. Entonces, tuvo la buena voluntad de aceptar la cuestión y aquí estoy.
1: Después ya no ser profesora, ahora alumna.
9: Perdón, ahora soy alumna total. Además no quiero saber nada del profesorado, más que lo que me dan ganas a mí. Y ya está. Y estoy contenta, estoy encantada. No hablo apenas, me esfuerzo lo que puedo, pero ya está. Mi memoria da para lo que da y mi capacidad lingüística también.
2: Parabéns a os catro
11: por tomar esa decisión. Bueno, que se xa todo ben. Agora en adiante, no para o próximo curso tamén, que ora, para desapechar, sei que va a desapechar o curso agora. Bueno, quería saber tamén dos técnicos tamén, se son neofalantes ou que son, ou como xa chegaron a falar galego e o porqué, non?
1: Bueno, penso que as historias personais ao mellor importan menos que a realidade deste país, a listura que produce escoitarnos uns a outros e ver por que se chegou a esta situación, ¿no? Porque este sábado tivemos o homenaxe anual que facemos a Quintanilla Martínez, a Xaime Quintanilla Martínez, fusilado en 1936, un día antes precisamente del fusilamiento de Lorca. E ali o tema do idioma galego pois se respiraba de la mesma maneira que aquí, é decir, penso que sería bo que esta mesa, máis aló das nosas situaciones personais que expondré, non te preocupes, Ignacio, me gustaría chegar a conclusións de por que sucede isto, por que aquela España una grande e libre decidió que todos os españoles fósemos iguales en todo, una única bandera, un único idioma, un único país, y que aquella, una única religión, por supuesto, y que todo aquel que se saliese del carril, pues automáticamente pues era señalado, en algunas ocasiones encarcelado, y en las peores, no pocas, desgraciadamente, porque todo se misturaba, pois pasado polas armas, eso, aquí en Ferrol o conocemos ben, ¿no? Esa é a causa, o sea, non hai outra, por eso non se falaba valencia en Valencia, por eso el euskera estaba prohibido e por eso o galego pues, foi denostado, foi pola vía dos feitos pues, anulado, ¿no? Eso é así, ¿no? E en ese homenaxe a Quintanilla, pues se leeron como se fai nos homenaxes textos seus, ¿no? E falaba do galego. Ele era un humanista, pero era tamén un activista, era un político magnífico, era un home de ben, ¿no? E falaba realmente do seu idioma como algo tan íntimo e tan importante como cualquera outra faceta da súa vida, ¿no? O defendía con devoción, auténticamente con devoción. Tanta que hubo un momento que pensó que se pasó una raya, porque yo estaba escuchando a la compañera que estaba leyendo, ¿no? Decía, es que es imposible hacer una boa obra artística si no es noteo idioma propio donde de tu nación. Y dijo, por eso los americanos no pueden hacer nunca nada bo, porque o su idioma no es inglés, o inglés fue un idioma elevado. O sea, llegó a ese extremo, ¿no? Que no todo el mundo sabe que en Estados Unidos, pues en inglés, Walt Whitman, 18.000 poetas y escritores han hecho obras maravillosas en inglés, ¿no? Que duda cabe, ¿no? Pero eso era así. No meu caso, por abreviar, pues eu son fillo de Navarro, máis de galega, polo tanto, na miña casa se falaba básicamente en castelán, nos xesuítas de Vigo, onde estuve 11 años, se falaba absolutamente en castelán. En la universidad estudié ingeniería naval en Madrid, obviamente se falaba exclusivamente en castelán y si acaso tiñamos libros de física o de cálculo en inglés, con lo cual o primeiro contacto serio que eu tive, que me chegou ao corazón, ao alma, co galego, foi, eu son, como dicen moitas veces aquí, soy fillo de maio do 68. Eu vivín na universidade o maio de 68. E a nosa canción era We Shall Overcome de Joan Baez, pero traducido ao galego era Venceremos Nós. E aquela canción era a canción protesta por autonomaxia na Universidade de Santiago. Es decir, Santiago no ano 68 tuvo unha posición ultra avanzada comparada con a maioría das universidades españolas. De feito, hai vos libros sobre o maio de 68 en Santiago e quedamos para sempre impregnados dese espírito. De feito, recordo chegar a Madrid con un abrigo que lo había utilizado en Santiago. Eran unas épocas que no se compraba un abrigo cada ano, ni moito menos, ¿no? Y cuando metí en la mano un bolsillo, me encontré a letra de "O venceremos nos" en galego, ¿no? Y xa o galego quedó entón ligado a o espíritu democrático de que había que acabar coa dictadura, de que tenía que chegar a liberdade a este país e que cada quen falase no que quixese, lóxicamente en Galicia, pues en galego. Eso, esa é a miña vivencia esquemáticamente.
0: Bueno, eso nacida, como sabedes todos, son nacidas Muras. A miña primeira escola foi en Muras, con un perfecto castelán, claro. Na miña casa, bueno, visitaban, eu son nena da aldea, na miña casa pues visitaban os meus pais pues algunhas personas que viñan de fora e que eran castelanofalantes, entonces que decían a meus pais e a miña avoa: "Por favor, non deixedes que a nena fale galego. Esta nena se ten que ir de aquí." Como se foi, os 6 anos me fun. "E non deixedes que fale galego." É decir, que son filla de eso que decíades antes por aí, de esa vergoña de usar o galego, o cual me dá moita pena. Na universidade sacollín os dous momentos, non? De o galego como reivindicación e como momento tal, pero as clases eran castelano, tanto en enfermería como en psicología. Bueno, xa había algún profe, minto, xa había algún profe que daba as clases en galego. Xa tuve esa sorte na segunda carreira, xa. En antropoloxía xa tuve algún profe que daba as clases, por sorte.
12: Que non era xa?
0: Como?
12: Que non era xa?
0: Ah, bueno, antropoloxía fai pouco relativamente, fai como 15, 20 anos. Para min eso é pouco. Sí.
11: Bueno, pois está presentado o personal, levou bastante tempo porque somos un montón, somos unha asamblea moi importante. De todos os xeitos, hai simplemente algo que quero decir, inda que quedou constancia aquí, que hubo unha época donde sí que foi reprimido o mesmo de falar galego, en un sitio que era moi importante para a xente que quería estudiar, como era o seminario, por exemplo. O seminario era un sitio onde iban os fillos dos labregos a estudiar, xente que destacaba, e o mestro decía: "Ti vales para estudiar, a mellor tal", e iban ali, non, a quitarse o bachillerato e unha carreira, e despois marchaban do seminario, a gran maioría. E conocemos a moitísima xente que pasou polo seminario no seu momento, pero ali era o galego era moi reprimido a todos os niveis, non? Xa non o sei se era con o pau, con a vara, pero realmente sí que era moi reprimido. E por outra banda, eu coñezo a xente que veu, por exemplo, do Incio, é unha persoa, por exemplo, que está aquí de voluntaria, unha enfermera que está de voluntaria aquí en Canido, precisamente pasando a medicación, as tensións e tal e todo iso. E bueno, decía que nas mercedarias que sufrira moitísimo o feito de chegar falando galego, non? Aquí. Bueno, que falar galego era falar mal, sempre era falar mal, e tuvo que sufrir o que se chamaría o seu bullying e tal, polo feito de falar galego, ou simplemente xa por ter un sotaque máis ou menos dunha galega falante, non? E iso seguro que está multiplicado por miles e miles, non? Eso saberedes moito máis vos, non?
12: Si queredes comentar eso.
4: O noso idioma, como ben sabemos, foi machacado sempre. Levamos 600 anos, 500 anos, e cantos son exactamente así. Non hai máis que coller o libro de Carlos Callón, o libro negro da lingua galega, no que está documentada. Bueno, é terrible, o sea, unha cousa terrible, non? O que aconteceu con o noso idioma de sempre. E o que penso eu, e por iso tamén naceu esta idea de botar unha mão a quen se queira animar a utilizar a nosa lingua con normalidade, como se, eu sempre utilizo unha expresión que dice eu quero ser como se fose de Soria. Simplemente. Quero ser como os de Soria. Nin máis, nin menos. En Soria non hai ningún problema por falarles aos nenos e ás nenas no idioma de Soria. Porque vai haber problema, non? En Soria ninguén ten vergoña de falar o seu idioma. Que, por certo, é unha cidade moi linda. Pois eu quero ser exactamente igual que en Soria. Eso foi o que me propuxen, pois simplemente cando decidín mudar, no bon sentido da palabra, radicalmente, como acabas tamén de comentarte. Eu non uso outro idioma aquí. Non quere dicir que non o saiba e que esteña contento de saber este outro idioma que está moi gravado na miña cabeza, pero para a miña vida diaria tomei a decisión de que eu tiven fillas e as miñas fillas non iban a ser castelán falantes, evidentemente, como se fosen de Soria, non? Galego falantes, e hoxe teño a sorte de ter tamén tres netas galego falantes, que é como ten que ser, sin máis ni menos, non ten discusión ninguna. Isto non significa despreciar o castelán, non? Todo o contrario, todo o contrario. E o que máis entristece realmente nesta situación nosa que temos é que señamos nós propios os que rexeitemos o noso idioma. E, para min é algo que xa non, a miña cabeza non consigue razonar, non o consigue entender. E antes, aí hoxe cada día estamos un poquinho peor nese sentido, porque hoxe as crianzas falan un castelán, antes cando falábamos en castelán era como foi comentado aquí, era un castelán sin tempos compostos, que tampouco é nada anómalo. En Argentina non se dice comido, pero que comiste, che? Non? Só utilizan os tempos simples e falan castelán. Pois aquí cando todo o mundo de nós, cando falábamos en castelán, falábamos castelán con tempos simples, sempre. Sempre. E co vocabularios específicos que tiñamos o... Eso, de ter igual que eso Radio Filispino, que é unha cousa xa maiores, pero que temos un brus, que temos aquí ferroca, palabras nunca temos as crianzas nos regazos, sino no colo, en fin, así con un montón de vocabulario que había que nos distinguía perfectamente, que nos podía... As silveras, eso. Que sigue existindo, en algúns casos ainda sigue existindo. Entón, por iso naceu tamén esta idea que se meteu na cabeza de que te dar unha oportunidade a aquelas persoas que necesitan un poquinho de ánimo e de axuda tal. E un día comentei a este cativo de aquí do lado, este outro Nacho, xa é Nacho tamén, que tamén era moito tempo Ferrol, ao César, que se botaba unha má, porque, claro, tomaron un só e coa idade cos trianos que temos xa en riba, este proxecto pois é un pouco difícil, non? Estamos a axudar. Nada se consigue un só. Sempre necesito ter alguén. E este bon cativo pois dixo que sí. E aí pois empezou a ver como comenzamos, como abrimos a porta a esas persoas que queiran. E foron petando, efectivamente. Buscamos outras tres ou catro persoas que nos puderon botar unha mau para falar con xente que estivese interesada en aprender e utilizar o noso idioma. E así xurdiu esta idioma. Afortunadamente, tamén tuvemos outra axuda máis, con o caso de Enrique e de Rubén, que son dan aulas aquí no instituto, que nos fan, pois, que é o que o noso traballo tamén enseña máis levadeiro, non? Porque, aínda que son actividades que parecen doadas, pois hai que preparalas, non? Non...
9: Claro.
4: E hai que ter a man e recursos e toda esa cosa, leva tempo. E estamos con esas moi contentos porque no inicio matriculouse, apuntouse, eu teño un listado, creo que case son 40 e algo de persoas, de nomes, que tiveron unha intención, en moitos casos foi só intención inicial, algunhas persoas ni sequeras apareceron o primeiro día, pero xa é unha boa intención anotarse e xa é moi valioso que unha persoa, despois cada un ten as circunstancias que ten na súa contorna.
1: Me gustaría, perdona que te interrumpa, me gustaría conocer as motivacións da xente para apuntarse.
4: Sí, eso agora,
1: as motivacións.
4: Esto, por exemplo, temos aquí estes exemplos, non? Estes exemplos de aquí que hai moitas motivacións diferentes, é a verdade. pero a fin e ao cabo a única, eu creo que ao final queda resumido no que eu dixen antes. Temos que ser como os de aquí, sin máis, non é outra cousa. Eu cando vou a fora de Raia, falo o castelán. Cando ven aquí a xente a preguntarme calquera cousa, aínda que seña de Suecia e aínda que seña de Brandenburgo, falolles en galego, sí, explicándolles de que é tal e que...
1: Pero esa é a túa motivación, ao mellor hai outras.
4: Sí, perdón.
1: Que esa é a túa motivación, que ao mellor hai outras.
4: Sí, sí, sí. A miña motivación é esa, sí.
2: Iba a seguir preguntando a vos. Ibas polo bon camiño, vamos, explicando un pouco o tema, pero máis aló, os resultados do que fixeste desde este ano de aulas, por outra banda, se contades con algunha axuda, é dicir, do exterior, de fora, ou é propia de aquí, simplemente das asociacións de aquí, e despois se sabedes hai aulas noutros lugares, se hai coordinación, se que subera, se hai coordinación con outros sitios, pois para intercambiar experiencias ou para visitar, ou simplemente.
4: Sí, comenzando polo final, hai coordinación, sí. De feito, a semana pasada recibimos unha chamada da Deputación da Coruña, que se enteraron, non sei como, de que temos estas aulas aquí e que querían...
1: A ver, Radio Filispín é Radio Filispín, sabe todo o mundo.
4: Pues seguramente sería unha filispinada, non? Seguramente sí. Que teñen eles o que se chaman, tamén como se chaman eles, espera que miro aquí, non, que non me acordo. Teñen un nome, Rede de Grupos de Conversa en Galego. Rede de grupos de conversa. Hai un proceso aquí que estamos en estudio diso para ver se nos incorporamos ou non, porque se non responde a nosa, digamos, a nosos objetivos e a nosas posibilidades tamén, non? Capacidades, pero que tamén por algunha cousiña que contou onte aquí Dalí contou-no aquí, podemos, creo que incluirnos en dúas versións diferentes en algo disto, ¿no? Que está en estudio. Con respecto aos resultados do que temos feito hasta agora, é moi optimista aquí César e polo tanto é mellor que non lo conte él.
3: Sí, ben explicou Antón o proxecto que coincide con unha arela que tivemos sempre en Muño, momento que dotar a Muño de un centro grande de debate e que vai medrar. E en ese sentido, primeiro, os resultados acadados a mí me parecen extraordinarios. A mí me parecen extraordinarios. Tanto no número de xente, non se lle pode poñer a decir como a calidad de xente, como a preparación, a asistencia, os ánimos da xente que ven. Onte, por exemplo, unha compañeira, Luisa, fixe unhas exposicións de cataláns, os fomentadores cataláns nas Rías Baixas, pero dun nivel académico. Hai por aí universidades, non me vamos poñer, algunhas universidades que van ali, a xente séntase, escoita un rollo escolástico, non sei que, tal, non sei cuán, está caladiño e tal, bueno, despois din que te poñen unha banda a final de curso, din que saliron universitarios. Aquí se estáse producindo unha cousa curiosa, que un xermolo de unha universidade popular, ou como se lle quere chamar, hasta ahora chamamos de escola. En ese sentido, eu penso que calquera dos aquí presentes logo falarán eles, que son os que teñen que falar e non se escoitar. Pois, a min pareceme magnífica. E pareceme magnífica nunha relación, digamos, billetiva. Vos que sodes de XB, recordades aqueles círculos que facíes que serían flechas por un lado por outro, relación billetiva, cada un recibía pero a vez daba, non? Entón, pareceme magnífica para nós, para o galego e para eles. O galego está nunha crise tremenda. Está nunha crise tremenda. Bueno, está o galego como está calquer parte da sociedade fráxil. Estamos nunha sociedade convulsa, cambiante, con os presupostos, pois, decía Rosa Luxemburgo, o socialismo barbario. Cuidado que ao mellor estamos entrando na barbarie. Ben, e esa barbarie vai arrastrando a toda a fragilidade. O idioma galego é un idioma moi frágil, porque representa a un sector, aínda hoxe, da poboación. Por iso, cando falamos do galego, hai que ter cuidado, porque cando se fala de es que non sei onde, e es que non sei onde, pois tenen... No, aquí, pois non, aquí é unha opción. Eso é que os que veñen aquí, veñen para aprender galego e para aprender cultura galega. E saben que fan unha asignatura por algo que oxalá sea xeneral, pero que agora non é, que é unha opción ideolóxica. O galego é unha opción ideolóxica. Bueno, a pregunta parece que... Os resultados son, para min, magníficos. Eu botei perto de 40 anos de mestre. E ten a posibilidad agora de conectar con xente tan preparada, con tantas ganas de aprender, que asiste no, cando pode. Hai moitas veces, claro, que dicimos empezaron 30 e agora somos 20. Pero claro, é que xente, agora temos compañeros que están recollendo o pimento, outra xente que están traballando no que lle vai xurdindo. Naturalmente ten que acondicionar a súa vida ao seu traballo que lle vai saindo. Eu realmente parece unha cousa fantástica e sei que ademais vai medrar. Estamos este ano, como ben dicía Antón, non os dous, mas Rubén Amado, profesor de lingua do Instituto, e logo está Enrique da Costa. Bueno.
1: E cantos alumnos?
3: Como?
1: Cantos alumnos aproximadamente?
3: Empezamos alrededor de 30 asistindo a clase. Ahora vamos menos. Vamos a votar 20, pero consolidar 20 alumnos e po ano sei que van vir outra vez os 30, que ao final se nos van quedar en... Pero un grupo consolidado que dá que ademais para moitos debates.
1: E a metodoloxía?
3: A metodoloxía activa, esa que se chama metodoloxía activa. Mira, hai 4, digamos, para que nos entendamos, 4 mestres, para 4 compañeros que fan de mestres. E da casualidade que creo que cubrimos unhas partes moi importantes, que son Enrique da Costa, profesor de lingua, e Rubén, que sigue cubrindo tamén a parte de lingua, mayoritariamente. Logo, un señor creador, moi creador, que leva a parte da creatividade, a parte da lingua, que é aquí o compañeiro Antón, e logo está un que fala do que lle gusta, con moita alegría, e que fala, pois, da xeografía, que fala da historia, que fala de Ferrol. Estuvemos todos os días falando de cousas que para min son moi interesantes, do outro Ferrol. Ben, pois eso é a metodoloxía activa. Que facemos? Pretendemos que os que estén con nós, logo dirán eles, non estén só sentados, que falen e que...
0: Sí. Estou segura que faredes cousas cas maus, porque se está Antón polo medio e se estás pues tú, faredes está, cousas.
3: Pero que valen eles?
0: Contame ellos.
11: Vale, sí, nun principio pensamos que non iba a dar pa moito isto. Mesmo Antón decía, bueno, para moito non vai dar e tal. Pa 90 minutos, pois que necesitamos un pouco máis porque vamos totalmente atrasados.
12: Que termina Sí, xa, iba a preguntar, sí. Precisamente. Bueno, o si queres intervir así, sin pregunta, sí, intervén.
13: Sí, porque yo creo que mucho tiempo ya no nos queda. Sí que quería incidir e insistir en que para mí ha sido una sorpresa espléndida este espacio, está siendo. Confío en que siga el año que viene y pueda decir alguna frase ya en galego el año que viene. Entiendo bastante, sigo mucho las conversaciones, las conferencias, en fin. Pero quiero referirme a las 4 personas que han organizado esto, porque es una bendición. Son los 4, cada uno de su padre y su madre, distintos, y se han conseguido reunir ante un conjunto de personas también muy diverso, y han sido capaces de concitar la atención permanentemente. El que habla de historia, de geografía, Antón de poesía y de lengua, de Rubén y Enrique igual, son 4 personas estupendas que yo creo que han conseguido enorme, con mucha fuerza, mucho interés, conseguir ese...
1: En moita espontaneidade. Sí. Moi espontáneos.
13: Sí, además non hai ningún problema en clase. Se habla cando se quiere, se interviene, se pregunta...
0: Estou segura que é moi divertido.
13: También nos reímos, también. Nos reímos, sí, mucho.
12: Vamos, tienes que subir chanota, ¿eh?
13: No por el galego, por otras cosas, ¿no?
11: Bueno, xa vexo que que son diferentes niveis os que hai aquí, non, a hora de falar o galego. E entonces era un pouco saber, algunha vez falades galego fora de que son as aulas?
13: No.
8: No,
14: ainda non.
8: Ainda non, ainda non. No, tamén porque non sempre escoito o galego. Cando vou ao mercado a Recimil, ninguén me fala en galego. Si me falara en galego, eu trataría de contestar en galego, pero me costa moito empezar eu falando galego en non saber si a outra persona va a entender que eu son non falante en galego. Tendría que empezar explicando que estoy tratando de estoy probando a falar galego. Y entonces sí, sí. ¿Cómo se dice? La cola en la compra, en la pescadería, dirían, que estamos aquí para comprar, no para falar, ¿no? Pero esa es una de las dificultades.
7: Vou falar eu outra vez. Boas tardes a todos e a todas. Eu levaba moitos anos intentando falar galego. Por qué? Porque oín desde os 5 anos. Desde os 5 anos, en Lugo,

0: es algo que tenemos que agradecer, refiérome a todos los alumnos, que pues Enrique, que falounos do galego dende o século 8, 9 e 10. O sea, ata hoy, hasta hoxe. Presentádonos a escritora, a escritores, a poetas, a galegos e a galegas e as súas obras. Rubén, que axudounos coa ortografía, transmiteinos tamén sus gustos, sus, bueno, sus, eso, sus gustos pola música en galego tradicional e tradicional, aparte a moderna. Antón, o gran poeta e escritor, ensinándonos sempre a literatura coi moito humor. Parece unha tontería, pero non o é. Non o é. E logo, pois, Antón, bueno, Rubén, ortografía, etc., tal, Antón, lo mismo, e César, pois, eso, con seu saber de lo que é a cultura galega e o que é, e o que é, aparte da cultura galega, la vida social en Galicia, antes do que Ferrolán, dictador, que dese ese que había dado, pues eso, sempre o recordaremos, desde un golpe de Estado militar. Entonces, eu personalmente quero dar as grazas tamén á Asociación de Vecinos Cultural Muíño do Vento, de Canido.
1: Non golpees a mesa, que se...
0: É sempre, sí. Teño esa costumbre, verdad? Mala costumbre, sí. Tamén a Celia, que sempre ten unha sonrisa na boca, e aparte, cando ten que ser DJ para ponernos a música que debemos escoitar, sempre a poñe. Entonces, pues eso, todos os neofalantes, todos, desexamos seguir escoitándonos e véndonos no próximo outubro.
2: Que ben.
0: É certo?
3: En setembro.
0: Setembro.
1: O sea, que tedes vacacións de verán.
0: Eu si
2: para practicar, sí, para practicar.
0: Para practicar. Teño 3 libros de galego comprados aquí. Entonces, por lo menos, aunque eu sempre escoito, porque xa non vexo do ollo dereito, sempre escoito libros. Este ano que levo debo ser 13 libros xa en castelán. En castelán. Pero eu, cando penso ler en galego, es que vou facer. Tenía que ser en mes de xulio e agosto. E nada máis.
2: Oye, Ignacio, que...
4: Sí, unha... No, se llevou a... Precisamente vou citar a palabra. Gracias, Paco. E dali a ver que o que tens que decir ao respecto.
5: Nada, moi sinxelo e rapidiño. Eu, aunque non o pareza, tento falar en galego o máis que podo. Sí. Na miña casa, con a miña parella, que é galego falante, aunque en realidade en o seu día a día non o fala moito, porque en Ferrol non é unha lingua que se fale moito, a menos que estes son os círculos adecuados para falalo. Pero sí, tento falarlo na miña casa, con a miña familia. En realidade teño un círculo cercano que fala moito en galego. Xente nova, rapaces, pero é algo moi doado.
1: E viñendo de México, unha pregunta. O galego en México, neste momento...
5: Galego en...
1: Que recordo teña? A xente que foi daqui a lá, precisamente na Guerra Civil, desgraciadamente, moitísima xente tuvo que autoexiliarse, a outros lles votaron, outros votaron a correr. Pero, entón, hai alguna huella ou xa non? Polo que ti percibiste.
5: En realidade, eu nunca escoitei a falar de o galego en México, pero pareceme moi curioso que, justamente... cando viñen para aquí e escoitei a miña familia falar en galego, me di de conta que hai moitas palabras bellas en México que son realmente do galego. Palabras que nos tenemos en desuso tamén, que as vemos como palabras pues, que antigas, palabras que son incorrectas, por así decirlo. Cando fui

0: E escoitando un pouco como o galego, me di de conta que son palabras do galego. Por exemplo, brócoli ou moitas de, máis delas.
1: Herencia, herdanza nosa, non?
2: Unha cousa só, era para os catro, porque inda de todas oitos que xa vos escoitei, vos pensades que se pode vivir en galego aquí na Galicia, en Ferrol ou no barrio e tal.
3: Oye, Ignacio, Ignacio, que che parece si poñemos que sempre tomamos un café, pero tomamos un café, vale, especial? Pues,
2: despois continuamos. Logo,
3: claro, a... tomamos un café especial esta vez, ¿no?
2: Vale.
3: Con un tema moi especial tamén.

0: Bueno, foi un café especial con música especial, non, Ignacio?
1: Sí, tanto é así que agora esta cantiga, esta canción sobre Canido, dun poema de Antón Cortices, que van a recitar aquí os falantes.
0: Tedes a sorte que está desde ante o doutor da letra e do doutor da música, que está aquí detrás, que non quere falar, pero hoxe está tímido. Joaquín está tímido, hoxe. Pero está aquí controlando o sonido, o son. Vamos alá.
2: Quero inventar un país clandestino que teña un nome que ninguén esqueza. Quero que sexa un país de beleza onde a carraxe non teña destino.
3: Quero que teña entreaberta unha porta, sen candeados e sen penchadura.
4: Repito.
3: Quero que teña entreaberta unha porta, sen candeados e sen penchadura, pola que entre de cote a cordura, pola que saia o que nada importa.
5: Nel construirei un muiño que teza fíos de vento con brilos de lúa. Quero que teña unha longa rúa que dea nome a pequena grandeza.
6: Quero unha costa con nome de estrela, que mira ao mar con olladas de lume, onde a tristura se ría e resume, un silencioso mirar de doncela.
2: Voulle poner un xentil corazón, no que reventen latexos de amores. Quero que teña xanelas de flores, rúas alegres e algún curralón.
3: Segundo o vaya pensando e creando, este país ha de ter nunha parte un cemiterio e un baril baluarte, onde as crianzas se agochen brincando.
5: Elle de por un xentil corazón, no que reventen latexos de amores. Quero que teña xanela de froles, rúas alegres e algún curralón.
6: Segundo o vai pensando e creando.
3: A siguiente. Situareino.
6: Vale. Situareino o carón da Ribeira. Acariñando por brisas amantes. Do manso mar subirán navegantes, ao manso mar baixarán cangrexeiras.
2: Eille de por unha lingua que fale música, xeito, agarimo, renren, que non ignore esta fala ninguén, que nin sequera no silencio cale.
3: Nese país ha de haber unha fonte, cun lavadoiro para lavar apenas. Terá unha insúa de lama e azucenas, hortas e aldeas e anacos de monte.
5: Que alí polo maio se coza a maiola, que alí polo maio floreza un curceiro, que alí polo maio a flor do vieiteiro leve os aromas alén da marola.
6: Eu vou crear un país onde un día poida apertar o universo ao completo. A sede levou a certeira no peto, no corazón lento e fantasía.
2: Eille poñer corredoiras, carreiros, rondas, calellas, casais con patín, unha tafona e un salvaxe xarín xeo de merlos, tamén raposeiros.
3: De buxaireño nun mapa perdido. Ramplas e foxos, murallas, cortiñas, ribas e ranchos, atochas, pardiñas, e eino chamar simplemente Canido.
5: Moi ben escrito.
7: Moi ben escrito e maravillosamente recitado, ¿eh?
8: Antón, teño curiosidade, Antón. En que circunstancias personais estabas cando escribiste esta poesía tan... En que circunstancias estabas cando escribiste esta poesía tan bonita? Na noite de lúa chea, primavera, inverno, pensando que o maio chegaría. Sí. Eu, recordas como foi?
9: A ver, o feito é moi fácil, é que a miña matria é onde eu vivín a miña infancia, onde nacín, aquí neste barrio. E polo tanto, pois, foi que se me ocurriu, pois, que desafogar un pouquiño contando o que me gustaría que fose, non? Porque non se en cada unha das estrofas esas vais citando algún tipo de querencia do barrio, citando nomes de rúas, de lugares e todo eso, que era o que por eso se chama o título inicial do poema, chamase toponimia, porque utilicei un montón de nomes evitando os nomes de persoas, porque son máis difíciles de interpretar, non? Pero de toda a toponimia que se citou aquí, pois pues, cando se cita Cangrexeiras, cando se cita Raposeiros, é porque existe a rúa do Raposeiro, a rúa da Cangrexeiras, non? E que elle de poñer nunha parte un algo que creo eu, un país clandestino, se lle chamo de inicio. Por qué? Pois porque realmente os países que existen na realidade son nefastos. A forma en que estamos levando a humanidade para min é terrible, e non damos aprendido. Entón eu quixen facelo desta maneira, unha especie de utopía.
8: Aunque se sea un atraco, me gustaría que o autor da música explicase tamén como foi poñerle música, si musicar este poema, Joaquín, si saliu sola, si foi fácil. Acércate ao micro, por favor, e perdón por o atraco.
10: Non poñer a música, a calquera poema de Antón é moi fácil poñerlle música. Pero isto, como decía Antón, que era como unha especie de utopía, unha especie de ensoño, non? Pois a idea foi intentar facer unha música que intentase interpretar eso, non? De feito, hai xente que dice esta música parece a música de Amélie, non? Entonces, ten un toque así como moi francés, moi de utopía, moi de, bueno, buscar ese ensoñamento, non? Un pouco. Esa foi un pouco a idea.
11: E a la cantante, que tal?
10: Pois, a encantante foi un atraco, como me fixeches ti agora. A cantante era presentadora de Luar, viñera aquí a, bueno, fixeramelle unha entrevista, lle dixen que estaba, bueno, tiña a música composta, que a escribir a Antón, lle dixen se non lle importaba, que andaba buscando alguén para cantala, a ver que opinaba ela. Me iso la canto yo. Foi un pouco así. Logo fixemos un videoclip que tamén anduvo por aí Antón axudándonos, e bueno, quedou esa cancionciña.
5: Parabéns. Eu vin
8: parabéns.
5: Eu vin o videoclip e non sabía que era de Antón a letra. A vin a él a cantar por Ferrol a través das súas dos seus sitios, dos seus bueno, paisaxes. Chamoume moito a atención, porque a ela xa la conocín, pero eu non sabía que a letra era de Antón. Gracias a ti tamén.
3: Eu quería un inciso mínimo. Cuento que la tarde que nos, al día siguiente que nos dio Antón esta poesía tan preciosa, se venían mis nietos a comer a casa, que hay galego en clase, pero poco. Y entonces al pequeño de 12 años le dije, esto lo ha escrito en su día un chaval galego con tu misma edad. Digo, sí que hay que sentarse y ver dónde sale Canido aquí. Entonces fue poco a poco, viendo conmigo, me corregía lo que yo decía mal y él me decía, pues aporta do Canido, por ejemplo, ¿no? Que es el cruceiro, cosas así. Y se fue dando cuenta de que eso tenía una relación, ¿no? Y fue
10: qué bonito, precioso. Qué bonito.
1: Quería hacer una pregunta. Quería facer unha pregunta a vosos catro tamén. Vedes na vosa vida cotiá, a diario, se hai rexeitamento galego ou vedes, digo, cando alguén fala, tal, porque vos xa dixechedes que, bueno, era dali que ela sí que fala, en público, se vedes algún rexeitamento galego ou se vedes... Ou se vedes máis ao contrario, ou claro, depende do espacio onde estedes, claro. Pero digo, na vida que desenvolvedes fora do espacio do centro cívico de Canido.
2: O que eu veo que o galego está confinado a determinados espazos. Entón é como ir pasando portas. Si vienes de Ferrol, dentro de portas, castelano falante prácticamente todo.
0: Pero Canido é territorio libre, ¿no?
2: Canido, si ven hasta Canido, en Canido escoitas moito máis galego. Escoitas galego en Ateneo Ferrolán, moito galego, no museo, na Sociedade Galega de Historia Natural, escoitas galego. Espazos determinados, el galego no chea la atmósfera, como illas,
8: ¿no? Casi o ves como un pouco reivindicativo por as zoas que has mencionado, o uso do galego.
6: Sí. Eu vivo unha dualidade todo o tempo porque vivo en Ferrol, pero traballo os fines de semana en Foz. E en Foz falase moitísimo o galego.
0: Claro.
6: Traballo con nenos, os nenos en Ferrol non falan galego. Es máis, moitas veces ni siquiera o entenden. E en Foz, aldea e tal, todos os nenos falan galego. É algo super normal. Entón, teño todo o tempo que estar como cambiando de chip porque ás veces perdo un pouco a costumbre e cando chego con os nenos galego falantes teño que hacer como un pouco como conexión de novo. Entón, aquí veo moi pouco o galego, veo un pouco así de rexeitamento, pero depende de en que parte de Galicia estés, podes verlo de unha ou de outra forma.
8: Queres, Paco?
1: Non, vale.
5: No, eu xa puxen aquí algo, vale. Que é o meu pensamento.
1: Sí.
5: Que é que eu son un home sin fronteiras. Entón, tamén soy un home sin idiomas. O sea, eu quero aprender todos os idiomas do planeta.
1: Muy bien.
8: Ignacio, si me permites, quería facerle unha pregunta a Antón como experto e a máis a César, claro, como expertos no galego, ¿no? Porque eu recordo ao finais dos 60, principios dos anos 70, en Galicia presumíamos de que a lingua que máis se falaba nos tres territorios con lingua propia era, sin lugar a ninguna dúbida, o galego. Que se falaba moito máis o galego en Galicia que o catalán en Cataluña e, por supostísimo, que euskera en el País Vasco, ¿no? En Euskadi. Neste momento, tedes datos como é a situación con respecto a aquela época onde isto era unha verdade indudable, que un pouco que ti dis de Foz. O sea, a situación que ti ves en Foz era la situación absolutamente normal na Galicia dos anos 60, 70 e evidentemente ao 100% no rural.
9: A ver, o que escoitamos é que ata esta última enquisa que se fixo sociolóxica, bueno, de uso e utilización do noso idioma, fomos maioría os galegofalantes, pero desde esta última que se fixo pública, que corresponde, parece que o ano do 23, non, o 24, non parece que somos minoría xa no noso propio país.
8: E comparado con Euskadi e Cataluña?
9: Comparado con Euskadi e Cataluña, eu teño ben claro na miña cabeciña, porque se foi elaborando ela soa, nós somos os galegos e as galegas, somos un pobo acomplexado. Temos un complexo colectivo de inferioridade, cousa que non teñen os cataláns nin os vascos.
8: Estou de acordo, pero pese a iso, te formulo a punta outra vez. Pese ao seu orgullo que teñen os vascos, ti pensas que neste momento en Euskadi hai máis xente falando euskera que en Galicia galego?
9: En Euskadi o euskero está falando o euskero.
8: Pero máis que nós, eu penso que non.
9: non, en proporcións está subindo desde que se
8: eso
9: tomou
8: pode ser. A súa autoestima do propio.
9: Sí. Non é un idioma que creo que primeiro ten moitísimo mérito porque é, en fin,
8: moi difícil.
9: É moito máis doado meterse no galego que no éuscaro, non? Evidentemente. Sí. Hai que ter moito valor para meterse, pero desde que hai datos estatísticos o éuscaro está subindo.
8: E en Cataluña sí que non hai dúbida ninguna.
9: E en Cataluña o catalán igual.
0: Sí, pero en Euskadi, además, a protección que hai da lingua e todos
9: pero
0: os datos que
9: pero que aquí temos unha política negativa, temos claro, un goberno claro, destructor. Claro. Hai que decilo con toda claridade.
0: Claro.
9: Máis complexado, ademais.
5: Aquí solamente hai que escoitar a Rueda sí, falar galego, sí, e xa está.
9: Sí, non solamente falar galego, sino que hai fotos na que el estivo nunha manifestación en contra do idioma galego. O que tenemos de presidente, es decir, esa é a diferencia grande que temos nós. Ahora, quen o ponga el? Pois este pobo acomplexado que somos, porque el non está aí porque se lle dá gana, a xente votou, non? Entón non somos capaces de manifestar, no, eu non lle chamo orgullo, porque non creo que é orgullo, sino dignidade. É dicir, temos que ter a mesma dignidade que calquer outro lugar do mundo, nada máis.
8: O sea, que
9: afortunadamente, e isto digo como se si fuera paracetamol, ibuprofeno, aspirina ou como lle queramos chamar, como antes foi comentado aquí, afortunadamente, para consolarnos, temos o noso idioma de outra forma falado, con un sotaque un bocadiño diferente, mesmamente, non é? Con outro sotaque, mas temos o noso idioma abaixo da raia do río Miño, no que está vivo. E, polo tanto, a veces, cando nos sentimos mal, algúns imos simplemente para ouvir o noso idioma en condicións normais.
8: Pero non é Vigo exemplo de falar galego,
0: Non di por Vigo, di por Portugal.
1: Por aló do Miño.
0: Bueno, é moi grave segundo, o que pasa ca Radio Galega.
5: Son segundo, eu non estou... O bon que ten... Esta universidade popular que temos aquí, que cada un día colle de a gana e todos lle parecerán. Eu non estou de acordo para nada coa idea de que o povo galego sexa un povo indino, un povo...
11: Acomplexado.
5: Eu non creo que todos os povos son dinos. Todos os povos son dinos. Non é un povo acomplexado. Non é un pobo. Ben, eu digo que non é un pobo boche. E ten unha capacidade, a ver, déxame. Fala ti e despois falo eu. Ben, entón, temos unha capacidade de mobilización tremenda, por exemplo. As manifestacións que continuamente se están vendo en Galicia, desacomplexadas de todo, en contra de altri, en contra da defensa do idioma. En defensa do idioma, a favor do idioma, que en el IEM, a favor de moitas máis cousas, de mobilizacións continuas. Indican que é un pobo que non está complexado para nada. Ten as súas circunstancias vitales. Unha das circunstancias que se fai é que cando se compara co País Vasco con Cataluña tense que ter en conta. Aquí somos un pobo, ata de agora, maioritariamente rural, que son unha transformación moi grande, e que non tuvo unha capa dirigente, como houve en Barcelona, en Cataluña, ou houve no País Vasco, que foi capaz de saber levar esas transformacións porque... Iba con ela. E aquí non. Aquí can se dire a causa do galego, se dire sin complexo ningún, como estades todos vós, pero sabendo a quen pertenece hoxe, oxalá no futuro non sexa así, mayoritariamente o galego. E as clases populares. Por tanto, facer a comparación con Cataluña ou co País Vasco non me parece unha comparación moi científica. E eu personalmente discrepo do compañero Antón de que somos un pobo acomplexado. Para nada, somos un pobo con a capacidade de mobilización e con moito futuro. Outra cousa é que non teñamos esa clase dirigente que acompañe a reivindicación do idioma e outras reivindicacións máis para metelo, digamos, nunha dinámica nacional.
12: A ver, o problema é que somos un pobo colonizado. Colonizado, un pobo negado, donde incluso se fala en España do noroeste, el noroeste, onde se minusvalora calquera cousa que teña que ver co galego, desde o idioma a calquera outra cousa. Entón, surde de aí un complexo de auto-odio, si existe un complexo de auto-odio, de xente da aldea que se sinta vergoñada de cando fala español que teña acento a galego e que se note que é galego, cando debería ser ao revés, pero é porque non é de agora, é como dixo antes Antón, son máis de 500 anos, onde cando chegan os reis católicos impoñen, por exemplo, que ninguna autoridade eclesiástica poda ser de orixe galego, ninguna autoridade militar, ni ninguna autoridade civil poden ser de orixe galego, e se obriga a escribir absolutamente todo en español e se prohíbe a escritura de galego. O galego perviviu de forma oral, pero prohibiuse a súa escrita. Hai máis de 500 anos. E iso, ano tras ano, tras ano, tras ano, crea un complexo de auto-odio onde hai xente que se avergonza de ser galego. É verdade que temos unha capacidade movilizadora moi, moi elevada, das máis elevadas, se non a máis do Estado. Non temos máis que ver nos movimentos sindicais. Pero bueno, isto non é agora o momento. Eu só quería decir unha cousa con respecto ao que estamos, que é aprender un idioma implica un esforzo. Estuve vivendo en Bruxelas, me apuntei nun curso de francés porque o facía por necesidade. O caso desas cuatro persoas é un caso de aprendelo por vontade. Entón, é de agradecer que haxa xente que recoñeza o noso idioma e moitísimo máis de agradecer que faga un esforzo que están facendo en aprendelo, dedicar unha parte do seu tempo, unha parte da súa vida en aprender un idioma. A pesar da presión externa que hai e que deberían servir de exemplo para moita xente que si ten ese complexo de auto-odio, por desgraza, algún día esperamos acabar con él, pero que de momento temos. O problema é que cando un é rico moi fácil ser fachendoso, cando un é pobre é máis difícil, e realmente non o somos, pero si nos venden que o somos, porque Galiza podería perfectamente vivir do que producimos, se non tributaran a maior parte das empresas en Madrid.
1: Sí. Vamos ver, é que isto é xa outro debate.
7: É outro debate.
1: Se queredes, quedamos para outro faladoiro, sí, e falamos do tema lingüístico e o que é sociolingüística, non? Que é o que, porque nos leva a situación do galego, porque está así nesta situación hoxe, non? Hoxe, o protagonismo quizás era... falta un pouco a motivación que tedes cada quen para poder, é dicir, por conocer xente galego falante ou conocer a cultura máis a fondo, ou porque tedes 4 mestres de excepción, ou non sei se hai outra, ou por cuestións, bueno, aquí Paco falou de un tema xa de recordos, ¿no?, de lembranzas familiares,
8: que
1: o aldea e demais.
11: Claro, que o digan eles.
1: Eu falo pouco, sempre falo pouco e sempre me cortan, e hai alguén sempre que anda detrás a cortar porque non, debe ser o tono ou a carencia que teño de voz, pero sí, podedes un pouco falar deso, da motivación.
3: Un poquito. Mi motivación foi intentar integrarme en un lugar al que llegaba de pronto, aunque tengo un bisabuelo galego de Pontevedra, pero eso no se nota mucho, y me parece que esta fórmula ha sido, o está siendo, muy interesante para mí. Yo leo un galego con relativa facilidad y escucho, y entonces esa motivación se me mantiene, pero es el intento de integrarme y de entender a los de enfrente. Por supuesto, añadiendo todo lo que hemos comentado, ¿no?, de conocimiento lingüístico, historia, etcétera, etcétera, que es muy interesante, filología para mí.
6: En realidad, siento que o meu es moito más político, porque en realidad a mí costoume moito tomar a decisión de comenzar a falar galego, a pesar de que gustame moito. Pero eu quería tener como a miña personalidade, mantener a miña cultura, as miñas tradicións. Pero cando empecé a ver todo o tema do galego, da reivindicación da lingua, que é moi similar ao que ha pasado en México tamén, que moitas das linguas indígenas se han perdido por completo porque se han erradicado os povos mexicanos realmente, pois vi esa necesidade de falar en galego e de adaptarme un pouco máis en cuanto á lingua, pero sigo tendo esta dualidade de querer representar o meu país, a miña cultura, e é eso.
2: Eu sinto que si vives en un lugar no que hai unha lingua propia, tens que tratar de conocela. Eso sí, teño suerte que no vivo en País Vasco. que no me he mudado ao País Vasco. O galego é máis accesible. Estoy tratando de achegar.
1: Vale, bueno, estamos chegando xa ao final. Hai aquí un tema que teríamos que tratar, que era porque lexides, bueno, primeiro vos quería falar de un modelo, o modelo Burela, que está perto de Foz, onde non sei se o coñecedes. Si coñecedes a Bernardo de Penabade. Vale, pois parece ser que un modelo que é válido, que sur defecto e consigue neofalantes, persoas que falan, que empezan a facer a súa vida en galego. En Burela, que era un pobo data e par de décadas ou máis, tres décadas ou por aí, de 700 habitantes. Bueno, antes formaba parte do Concello de Cervo, pero hubo esa división, non? Un Burela un pobo mariñeiro, pero de 700 habitantes pasou a 10.000. Dentro deses 10.000 hai xente de 50 nacionalidades diferentes. O 5% é caboverdiano, pero hai de todo, de mexicanos, de todas partes do Estado, pero ata de 50 nacionalidades. É dicir, que hai xente que veu de todas partes, non? Bueno, portugueses tamén, porque os que fixeron o camiño de ferro de Feve, pois parece ser que quedaron por ali. Igual que outra xente que veu cortar madeira. Que forma parte das empresas madeireiras de toda esa zona, dende ali ata Cerdido. E hai xente de todo tipo, non? E ali conseguiuse o que era un plan de sociolingüístico, de inversión lingüística, que era en as tres linguas, pero era para que a xente se pudera ser competente en galego, non? E parece ser que é algo que sí que se conseguiu, ¿no? A torneos. Era moi interesante o modelo Burela porque algo que se aplicou neses concellos. E a mellor tamén tiñedes que ir ali tamén de visita para o próximo curso. Xa que este, por que ides á casa a Rosalía? Que esa era a pregunta.
9: De feito, con Burela xa temos falado. Xa nos chamaron unha vez por teléfono tamén para ver se podíamos conseguir un intercambio de actividades ou de algo así. Evidentemente, nós tamén somos neófitos aquí, nesta historia. E estes, desde febreiro aquí, pois o que foi aguantar isto, non? De que fora o máis divertido posible para que a xente tampouco escape así a todo correr para non ouvirnos, non? Entón, pois seguramente haberá, se a cousa continúa, alguna relación haberá, non? Porque o caso de Burela é un caso espectacular, sí. Espectacular. E aí e máis por ali. E cal era outra pregunta que faz?
1: Por que ides á Casa Rosalía? Como decidiste?
9: Por lo da Casa Rosalía foi porque unha das actividades que fixemos foi sobre a poesía de Rosalía no día cadrou que a sesión ese día era o día de Rosalía, o 23 de febreiro, non? Traíamos o tema de Rosalía e pues, correusenos que home, pois unha cosa bonita sería pois ir por ali a ver o sitio in situ algo que teña relación con esa maravillosa persoa extraordinaria que foi, que tivemos a sorte de ter, que foi Rosalía, non? E vamos ir este sábado 27 a pasar o día ali, vamos facer un recitado ali na horta da Casa da Matanza, que vai ser unha cosa emocionante para min, polo menos, non sei se para as recitadoras será ou non, para Rosalía creo que tamén, porque nos chamou, mandounos un WhatsApp dicindonos que estaba desexando escoitarnos.
8: Antón, unha pregunta de máis, César. Falando de Burela, que porcentaxe dos alumnos son de aquí de Ferrol e que porcentaxe de alumnos son de fora, como os nosos catro
9: convidados? De aquí, que están convidados asistindo de forma periódica, máis ou menos, a mitade son de fora.
8: Vale. O digo porque Burela, eu sempre que falo de Burela me saco o sombreiro, ¿no? Burela é unha excepción. Burela sí. é o Vigo do sí. Norte, sí. Burela é un pobo vasco na costa galega en, no seu, en a súa actitude, a súa capacidade de emprendemento, a súa capacidade de traballo. Ti vas ao porto de Burela ás 10 da noite dun día de febreiro, sí. con vento, choiva, e os talleres os ves como están soldando, como están arreglando. O sea, é unha capacidade, así medraron, así lles vai de ben, non? O sea, é un exemplo de moitas cousas, Burela. Penso que a mellor o faladoiro podería falar de algunos dos povos representativos de Galicia, non? Coas súas propias cualidades. Xa sabedes que aquí en Galicia temos o refrán de que mientras Vigo traballa, Pontevedra dorme, Santiago reza e a Coruña se diverte, non? E Ferrol mira pa Madrid. Entón poderíamos falar de povos máis pequenos enormemente significativos. E Burela saco sombreiro.
9: Sí. Uh-huh. Sempre hai un motor detrás tamén. Eu aí citaxedes antes a Bernardo Penabade e evidentemente o labor didáctico escolar que houve en Burela por ese home, que non foi o único que habería máis que apoiar, espectacular.
8: Pero bueno, aquí hai un 50% de ferrolanos que queren aprender o galego. Eso,
9: alguén hai, sí. Vale, alguén hai.
8: Perfecto, perfecto. Pois non son cero, entón.
9: Non, non, non. E eu creo que tamén, a pesar do que dixen antes do complexo, que sigo querendo que sea, a pesar do meu querido amigo Ferran, querido un biqueño así para que se lle pase o disgusto. Pois a pesar de iso, eu teño esperanza de que hai moita xente que non se atreve a dar o paso. Porque evidentemente non é doado, porque estamos absortos. Incluso os que estamos, que somos devotos xa do idioma, moitas veces se nos meten construccións do castelán e algunha palabra polo medio e outras veces...
8: Que conste que estamos estirando o tempo do programa, xa hemos superado a hora e media normal por o interese do mesmo, ¿no? Pero o mellor Chelo me está dicindo que hai que ir rematando, pero penso que se pode aínda unha intervención
11: vale. A idea que falen os catro tenores que están aquí, tenores e sopranos. É que sin querer ven un exemplo moi moi claro do concepto que temos moitas veces de nós. Acaba de dicir Vicente que Burela é un pueblo non galego, sino un pueblo que traballa de forma vasca ou algo así de xente. Sí. E eu digo, Burela é un pobo moi galego.
8: Sí, pero non, pero escoita, quero decir que a súa capacidade de emprendemento, de sacrificio, escoita, non ten nada que ver con Ferrol. En Ferrol non hai nin solo taller ás 10 da noite no Porto que se vexa unha soldadura de nada.
11: É outro debate.
8: É outro debate.
11: Burela é unha vila moi galega.
8: Hai que atreverse, eu penso que hai que atreverse a ser o valente que foi...
13: A máis galega de... Probablemente que se
11: sí, pero
8: Antón, creo que hizo una expresión de autocrítica que penso que hay que hacer. Quenes somos e por qué. Analizar os porqués e tratar de evitar os porqués para, oye, os defectos que tengamos aquí superarlos. Pero é unha realidade. Decir, a idiosincrasia. Ferrol ten unha idiosincrasia propia e aquel que o ignore penso que non quere ver a realidade. Esa idiosincrasia, como todas as idiosincrasias, ten cousas boas, malas e regulares, pero que tenemos unha idiosincrasia propia é sin dúbida.
5: De todas formas, hai unha cousa que eu sei porque vivín ali en o País Vasco durante 6 meses, non 6 anos, 6 meses nada máis. Coñecín a tanta xente galega pescadora, capitáns de barcos, eran galegos, non eran vascos. E é de San Sebastián hasta un pueblo que está a 50 kilómetros e todos son galegos,
8: pescadores, carpinteiros, soldadores
1: e soldadores dese estado eran uns cantos tamén, así que
8: sin dúbida ninguna, pero es que os galegos, unha das cousas que sempre se ha dito é que cando salen de Galicia é o personal máis traballador e máis sacrificado que existe. De feito, morreron moitísimos galegos en Cuba traballando de sol a sol na caña de azúcar. E tantas e tantas exemplos que podemos dar. É dicir, é un exemplo, de Galicia se poderá decir cualquier cosa dos galegos, pero vagos non.
5: Non. Moi traballadores, sempre fama de moi traballadores e de xente moi seria. Nada máis.
13: Así é. Bueno, teño... Rematamos aquí con...
0: Bueno,
1: se hai algunha última palabra, xa. Si non, rematamos aquí. Bueno, pero quedades emplazados porque isto ainda sigue.
5: Eu quero unha última palabra que é unha aperta para todos vos.
0: Moitas gracias. Bueno,
13: moitas gracias.
0: Estamos encantados de facer este faladoiro, de verdad. Bueno, vamos a rematar con noso tema de final de programa. Moitas gracias, seguid escoitando Radio Filispín, que aquí estamos. Amén.

0: Foi o Faladoiro.
1: A vindeira semana, máis conversa, máis debate.
0: Un programa do colectivo O País
1: na Filispín.
0: A radio de aquí.

0: Son as 5:52.
1: Nas praias de Ferrol.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

Moito boa tarde. Está a lles falar Manuel Sebral, da Fundación Ernesto Guerra da Cal, a emitir o programa A vida e a obra de Ernesto Guerra da Cal desde a Radio Filispín, a Radio Libre e Comunitaria, emitindo desde Ferrol, na terra de Trasancos, en 102.3 FM. Hoxe comezamos o programa con tres motivos de alegría que queremos manifestar. O primeiro é unha sentenza do xulgado do contencioso administrativo número 3 da Pontevedra, unha sentenza firme que establece que a normativa de Agal é considerada galego a todos os efeitos. Disto xa falaremos máis noutros programas. A importancia que isto ten é que, até o de agora, a Xunta da Galiza, en base á Lei de Normalización Lingüística, que algúns defenden, e ao Decreto Felgueira, as normas morfolóxicas e ortográficas da lingua galega, con a colaboración da Real Academia Galega, a disposición adicional, establecen con todo rigor que só se pode escrever o galego con ortografía española, da que destaca, como non, a letra Ñ, que en galego é NH, representase por NH. Bom, isto é un motivo importante de alegría e o destacamos e falaremos máis disto. Outro motivo de alegría, tamén grande, exultante, digamos, é a liberdade das 10 persoas activistas en favor da Palestina, activistas contra o xenocidio sionista sobre a población palestiniana, que estiveran secuestradas un mes na Libia, desde o 24 de maio, e recuperaron por fin a liberdade depois de estar en greve de fome e de sede durante non sei quanto tempo. E un motivo de tristeza, de tristeza fonda, depois de ver as imaxes do terremoto na Venezuela. Dois terremotos. Un e outro con unha diferenza de 39 segundos. Falaban de 30 mortos, na realidade non sabían aínda ben as consecuencias. Tamén houve unha información nunha rede dunha persoa que falaba de 4 terremotos no día de hoxe, que é unha cousa moito inusual. Un terremoto no sul da California, 2 na Venezuela e un outro no norte do Xapón. Todos eles tiñan unha intensidade superior aos 6. Bom, continuamos con o noso programa comentando que en segunda feira, 22 de xuño, a Sala do Penal do Tribunal Supremo Español a nome del rei Filipe VI dá a sentenza 418/2026, condenando a Xosé Luís Ábalos Coldo García a 24 e 19 anos de cárcere respectivamente, e absolve a Víctor de Aldama por diferentes crimes de corrupción que foran denunciados por Partido Popular, Vox, Justicia Europea, Unión del Pueblo Navarro, Ciudadanos, Manos Limpias, Actuir e outros fascistas con disfarzados. Dentre os sentenciadores destaca o sonoro nome de Marchena, presidente do tribunal que condenou os líderes do proceso independentista catalán, acompañado de Arrieta e outros como Andrés Palomo del Arco. O que destaca dos denunciantes, particularmente do PP, é os inúmeros casos de corrupción en que estiveran e están envolvidos, que deran orixen a palabra de orden de ilegalizar o Partido Popular. Podemos e debemos lembrar os casos de corrupción relativos ao PSOE, particularmente Barrio Nuevo e o señor X, Felipe González. Non demoraríamos moito en concluir que o réxime monárquico español, o reino da España, legado por Franco, é un podricallo
encabezado por Xoán Carlos I e o fillo Filipe VI. Grandes ladróes, asugaran sempre a riqueza producida pelo traballo da clase operaria. Un podricallo que dura máis de medio século e que son horas de a clase operaria os derrocar, derrubar, destruir o Estado monárquico integrado por militares, Policía Nacional, Guardia Civil, funcionariado, suíces, clero, media. Todos ao servizo dos capitalistas encabezados pela Ana Botín para construir a democracia do régime socialista baseado na tomada do poder pelo proletariado organizado en milicias armadas de ambos sexos. Esta é a questão fulcral na Galiza, onde o fascismo do PP instalado na Xunta da Galiza é un permanente latrocínio, roubando, espoliando a clase operaria, o campesinato, as pescas e, sobretudo, humillando o povo galego, esmagando a súa lingua e a súa cultura. A actividade favorita da Rueda a falar español no acto oficial de receber o Celta que acababa de ascender. E o Conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, o dos 35.000 euros para a literatura do falanxista español Torrente Ballester e menos de 20.000 euros para descobrirmos a nosa milenaria cultura desde o castro do Sarridal en Cedeira. A tomada do poder polo proletariado na Galiza e en Portugal, onde na pasada sexta-feira, 19 de xuño de 2026, o pacote laboral foi chumbado na Asamblea da República votando o fascismo do Chega con Esquerda, grazas á mobilización da clase operaria que realizou dúas greves xerais. A tomada do poder pelo proletariado na Galiza e en Portugal é a questão fulcral. Desaloxar do poder o fascismo proibido na Constitución portuguesa. Desaloxar do poder o fascismo no Aquén e no Alén Miño é a tarefa común galego-portuguesa. Quanto a xornada de descolonización e memoria reparadora, debemos dizer da pertinencia de denunciar o Concello de Ferrol que homenaxeia a Tata Negreira do Marqués de Amboaxe anualmente desde 1895. E son horas de criar unha comisión para exixirlle ao alcaide cesar a súa indigna tarefa. O Concello de Ferrol ten de anular o protocolo, retirar a estatua e modificar o nome da praza. Ten de anular as festas de homenaxe ao Marqués. Ten de suprimir os focos de San Ramón e a homenaxe a pé de estatua de cada 31 de agosto. Todo isto foi falado na xornada da quinta-feira, 18 de xuño, no Centro Cívico de Canido, por exemplo, por Marcos Aval de Covelo, que falou dos indicios e evidencias dun ilustre negreiro, Ramón Plá, Marqués de Amboaxe. Traballo publicado no número 18 de O Retorno en 2024. Eliseo Fernández doulle un carácter proletario ao contexto ferrolano do Marqués e citou a Antonia Alarcón, acusada de asasinar o comandante do Departamento Marítimo, Xosé de Vargas, numa revolta en 1810 en que se reclamaba pagamento de salarios. A cabeza decepada de Antonio ficou nunha pica exposta á porta do Arsenal. Xermán Labrador focou no urbanismo da cidade que se estaba a construir sobre a capela da Magdalena. Citou a escuadra Amandan os Cabos, de Manuel Domínguez Benavides, un libro fundamental de obrigada leitura hoxe para entender Ferrol con o imperio da Armada Española, que organiza actos de exaltación fascista e golpistas como a xura de bandeira do pasado sábado, auspiciado polo Concello, en que J.M. Rey tamén xurou. En nosa opinión, a exixencia de demisión do almirante Vicente Rubio Bolívar e do alcaide de Ferrol ten de ser un clamor popular. Continuamos o programa con a música do Seca Afonso. Desta feita traxemos unha música gravada nun concerto do Seca Afonso
en Hamburgo, en Hamburga, en 1976. E comezaremos con a canción Dira.

Continuamos con o programa A vida e obra de Ernesto Radacal desde a Radio Filispín. A Segunda Guerra Mundial, após 5 meses da súa vitoria contra a República Española en 1 de setembro de 1939, a Alemanha de Hitler ataca, invade e ocupa a Polonia. Nos comezos de abril de 1940, a Dinamarca e a Noruega. En 10 de maio de 1940, a Bélxica, a Holanda e o Luxemburgo. Continúan a ofensiva pela França e esta capitula en 22 de xuño de 1940. En 27 de setembro de 1940, é asinado en Berlín o Pacto Alemanha-Italia-Xapón, alianza militar contra a Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En 20 de novembro adere a Hungría. En 23 de novembro adere a Roménia, sumándose ao pacto a Finlandia e a Eslovaquia. En 1 de marzo de 1941, a Bulgaria adere ao pacto. En 6 de abril de 1941, é atacada, invadida e ocupada a Iugoslavia, que capitula en 18 de abril. Tamén atacan na mesma data a Grecia, onde a fins de maio as tropas hitlerianas ocuparan a illa de Creta. En 22 de xuño de 1941, a Alemanha ataca, invade e ocupa a URSS. En dezembro de 1941, ocupara o territorio azul da liña Leningrado-Moscovo-Kiev e cercara as dúas primeiras cidades. A solidaridade da clase obreira mundial manifestase en favor da URSS, particularmente da inglesa e da norteamericana. Nos Estados Unidos de América, as manifestações, comicios e conferencias en New York, Washington, Chicago, Boston, Detroit reivindicaban axuda inmediata para a URSS. A luta foi tan masiva que ese Wells, do Departamento de Estado dos Estados Unidos de América, a definiu como unha luta de todo o povo norteamericano. E en 2 de agosto de 1941, o goberno decide axudar a URSS na súa luta contra a agresión armada. En agosto de 1941, Roosevelt e Churchill asinan a Carta Atlántica para acabar a tiranía fascista. En 29 de setembro de 1941, celebrouse a Conferencia de Moscovo, alianza entre os Estados Unidos de América, a Inglaterra e a URSS, contra o fascismo e para axudar a URSS. En 7 de dezembro de 1941, o Xapón ataca Pearl Harbor. E en día 8, Estados Unidos de América, Inglaterra, declaran a guerra ao Xapón. Alemanha e a Italia declararan a guerra aos Estados Unidos de América. En 1 de xaneiro de 1942, os 26 estados da coligación antifascista asinaran unha declaración en Washington para lutar contra os agresores, colaborar na guerra e non asinar a paz por separado. A batalla de Stalingrado decorre desde 17 de xullo até 18 de novembro de 1942 e desde 19 de novembro até 2 de febreiro de 1943. En 8 de xaneiro de 1943, o comando soviético propus capitulación a Paulus, que este rechaza. En 31 de xaneiro, entregase o marechal de campo Paulus e o 2 de febreiro, a mellor agrupación hitleriana deixou de existir. Batalla de Kursk. 12 de xullo, 23 de agosto de 1943. Batalla de Dnieper, agosto-dezembro de 1943. En África, en 23 de outubro de 1942, os ingleses iniciaran a ofensiva contra Rommel. Entre 8 e 12 de novembro de 1942, desembarco norteamericano no norte de África contra as tropas germano-italianas que capitulan en 12 de maio de 1943. En 10 de xullo de 1943, inicio
do desembarco das tropas anglo-americanas na Sicilia. En 25 de xullo foi preso Mussolini e substituído polo marechal Badoglio. Levantamentos insurrexionais na Italia. En 3 de setembro, goberno Badoglio asina armistixio con os aliados e tropas anglo-americanas desembarcan na península da Italia e comezan a avanzar para o norte ao tempo que as tropas hitlerianas ocupan a Italia e desarman as tropas italianas. En dezembro de 1943 cesaran os combates aliados contra os hitlerianos. O dominio xaponés alastrou por Asia Oriental e Sudeste Asiático. E agora continuamos con a música do Seca Afonso do álbum A Luta Continúa, gravado ao vivo en 1976 na cidade alemá de Hamburgo. Escutaremos a canción Adeus, Muros de Custodias.

Continuamos en Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria, emitindo desde Ferrol, na terra de Xancos, en 102.3, o programa A Vida e a Obra de Ernesto Guerra da Can. E agora continuamos con a súa vida e a súa obra. En novembro de 1943, só as forzas terrestres alemás tiveran 5.188.000 baixas. Desde 14 de xaneiro até 1 de marzo de 1944, ofensiva soviética en Leningrado, Novgorod. Recuperación soviética da Crimea e a Ucrania, 24 de dezembro de 1943 até 12 de marzo de 1944. Ofensiva soviética na Bielorrusia desde 23 de xuño até 24 de agosto de 1944. Entre xullo e novembro de 1944, libertación da Estonia, a Lituania e a Letonia. Na primavera e verán de 1944, o exército vermello expulsou as tropas fascistas do seu territorio. Ultrapasou a fronteira da URSS con a Polonia e a Roménia e chegou á Prusia Oriental e até febreiro, abril, maio de 1945 foran libertándose dos nazis a Polonia, a Roménia, a Bulgaria, a Checoslovaquia, a Hungría, a Iugoslavia e a Austria. En 6 de xuño de 1944 comezou o desembarco aliado na Normandía. En 25 de agosto, París é libertado. Conferencia de Yalta, Crimea, en 4-11 de febreiro de 1945. Após ter reunido o seu goberno en Nova York e de manter contactos con as autoridades militares dos Estados Unidos de América, José Antonio Aguirre chegou a París en 27 de marzo de 1945. Nun avión da Mariña norteamericana e acompañado dun oficial de enlace da mesma nacionalidade. De París foi para Londres, onde pasou 6 días e teve contactos con representantes británicos. Tarefa primordial era a organización dun grupo de comandos para unha posible intervención no interior de Euskadi con apoio das potencias aliadas. Máis tarde, fez un percurso pelo sudoeste da França, asinou con os socialistas vascos o Pacto de Bayona, regresou a París e se entrevistou con o ministro francés dos negocios estranxeiros, Georges Bidault, embora non pudese acudir a unha concertada audiencia con De Gaulle. Teve encontros con influentes personalidades francesas que facían parte da Liga Internacional de Amigos dos Vascos. Aguirre regresou aos Estados Unidos de América nos meados de maio de 1945. En San Francisco, onde comezara a Conferencia das Nações Unidas en 25 de abril de 1945, Aguirre tentou unha aproximación entre Negrín e Prieto para impedir que o campo republicano estivese dividido entre unha representación da JEL, outra de Negrín e outra de Galeusca. Xotase Ximénez de Verastudi, de la derrota a la esperanza, políticas vascas durante la Segunda Guerra Mundial, 1937-1947, Oñati, IBAP, 1999. Soldados soviéticos izan a bandeira vermella con a fosa e o martelo no Reichstag en 1 de maio de 1945. Conferencia de Potsdam acaba en 2 de agosto. En 6 de agosto de 1945, bomba atómica sobre Hiroshima e o 9 de agosto sobre Nagasaki. Xapón anuncia capitulación en 14 de agosto de 1945. Os julgamentos do Tribunal Militar Internacional de Nuremberg comezaran en 20 de novembro de 1945 até 1 de outubro de 1946. A conferencia de Potsdam, que acabou en 2 de agosto, acabou sen acordo entre Churchill, Roosevelt ou Truman e Stalin, que non foron capaces de se pôr de acordo. Stalin quería para derrocar a Franco. E non deixa de chamar a atención que desde 2 de agosto até 6 de agosto
me deían 4 días en que os norteamericanos facen un alarde, unha mostra da súa forza con a bomba atómica sobre Hiroshima, que apontaba máis contra a URSS que contra o propio Xapón. Era un recado á Unión das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Stalin, para que desistise de cualquier iniciativa que pudese ter relacionada con a derrocada de Franco. Continuamos con a música do Seca Afonso e agora escutaremos Os Fantoches de Kissinger.

As bombas atómicas sobre Hiroshima e Nagasaki, o proxecto Manhattan. As bombas atómicas que destruíran Hiroshima e Nagasaki foran o resultado do denominado proxecto Manhattan, desenvolvido após unha carta de Einstein a Roosevelt datada en 2 de agosto de 1939. Na carta, Einstein informa dos traballos de Enrico Fermi e L. Szilard na América e de Juliot Curie na França acerca do uranio e da posibilidade de construir unha bomba cuxa explosión podería destruir un porto de mar e arredores e tamén utilizala desde o ar. Pede financiamento para investigación nas universidades e laboratorios privados norteamericanos e alerta da hipótese de os alemães, os nazis, conseguiren ter a bomba. Dominaban as minas de uranio da Checoslovaquia. Einstein mora en Long Island, en Nova York, aonde responde Roosevelt en carta datada en 19 de outubro de 1939, aceitando a súa suxestión. Enrico Fermi, italiano filiado no Partido Fascista de Mussolini en 1929, fuxe dele en 1938 por as súas leis contra os xudeus. Laura, a súa esposa, era xudía. Chegan aos Estados Unidos de América en 2 de xaneiro de 1939 e Enrico Fermi comeza a traballar na Columbia University de New York con a equipa de investigadores que en 25 de xaneiro realizan o primeiro experimento de fisión nuclear no sótão da Pupin Hall Laboratory na CUNY. En 6 de novembro de 1942, Fermi vai para a Universidade de Chicago continuando o traballo de experimentación dentro do secreto proxecto Manhattan en que participan a Universidade de California, CUNY, Chicago e outras universidades en 20 lugares diferentes dos Estados Unidos de América e o Canadá. Chegando a traballar no proxecto, 130.000 persoas. Enrico Fermi vai para Los Álamos no estado de Novo México, centro dependente da Universidade de California, Berkeley, onde estaba o Radiation Laboratory. Intégrase na equipa dirigida por Robert Oppenheimer, en que tamén están Niels Bohr, Ernest Lorenz, Luis Walter Álvarez, Edward Teller, Hans Bethe, Richard Feynman e John von Neumann. Ernesto Guerra Dacal, no verão de 1940, consegue emprego na CUNY e a súa relación con ela aumentará. Segundo o fillo, Enrique Uselay Dacal participou en actividades de preparación de inteligencia na Operación Torch ou Tocha. Tamén exilados vascos e catalanes participaran antes da data de desembarco norteamericano no norte de África en 8 de novembro de 1942. Segundo Ernesto Guerra Dacal, a proclamación pelo presidente Roosevelt da política de boa vixiñanza nas relacións entre as Américas e a creación do Coordinating Committee ou Inter-American Affairs, particularmente a alianza con o Brasil de Getúlio Vargas na guerra contra a Alemanha nazi, urxiu a preparación lingüística necesaria para unha comunicación rápida na diplomacia, no militar e no financeiro. É por esa altura de 1941 que a Modern Language Association Unánime resolve acrescentar unha nova sección dedicada á investigación dos problemas lingüísticos e literarios relativos a Portugal, Brasil e a Galiza, as tres nun único conxunto. Do futuro dos estudos portugueses nos Estados Unidos de América ocupase Hispania, con traballos de William Berrien da Rockefeller Foundation a reivindicar planos para investigar as relacións entre as culturas de Portugal, Brasil e a Galiza. A Academia Militar dos Estados Unidos de América promove o estudo do portugués. Kim Philby, en setembro de 1941, pertencía á sección quinta do MI6 en Londres. Era responsable pela inteligencia ofensiva, pero o seu coñecemento e experiencia na España de Franco
Kim Philby recebeu a encomenda da subsección que trataba da España e Portugal con responsabilidade de unha rede secreta de axentes a operar en Madrid, Lisboa, Gibraltar e Tánxer. En 1942-1943, as responsabilidades de Kim Philby acrescentaran para norte de África e a Italia. Operación Torch ou Tocha, derrota de Rommel, desembarco aliado na Sicilia e na Italia. E continuamos con a música do Seca Afonso para escutar o Hino á Liberdade do álbum A Luta Continúa, grabado en vivo en Hamburgo

O tempo non dá para máis. Despedímonos ata o próximo programa, a próxima quinta-feira. A vida é a obra de Ernesto Guerra da Cal, desde Radio Filispín, a Radio Libre e Comunitaria, emitindo desde Ferrol, Terra de Trasancos, en 102.3 FM. Despedímonos con Grándola, Vila Morena.

0: Aquí estamos.
1: Muy boas.
0: En Rúas Sonoras.
1: Boas tardes.
0: ¿Quién está por ahí, oxe?
1: Estamos de volta. A ver cómo se da o día de oxe.
0: Sí. Estaremos compartiendo aquí en Rúas Sonoras, na Radio Filispín, no programa Cal Novis, número
1: 25.
0: Bimba. Estaremos aquí con Mendu Ornitólogo, que oxe traerá a súa sección característica. con Lobis, que vai comenzar coa súa sección O Túnel do Tempo. Estamos desexando saber que nos traes hoxe.
1: Pois hoxe na sección imos retomar o rap en español feito en países da América Latina, onde deixáramos antes da visita ao pasado programa de Los Flava, a quen mandamos un saúdo e unha aperta dende aquí. Grazas por compartir con nós os teus traballos e por esa selección de temas que fixeches para esta sección, onde viaxamos á época dourada do rap nos Estados Unidos. Pois hoxe imos voltar a esa época dos anos 90, pero como xa dicen nesta ocasión, a Latinoamérica, onde tamén se viviu unha época dourada de fusión e protesta. Pioneiros en México, Puerto Rico, Chile e Colombia cimentaron o xénero combinando o boom bap estadounidense con ritmos locais e líricas da realidade urbana, marcando o comezo do hip hop en español. En países como Panamá, ademais do rap e do reggae, existía un movimento conxunto dos dous estilos. Así, artistas pioneiros fusionaron as rimas do rap con ritmos caribeños e bases de dancehall. É o caso del General, a que nimos escoitar de contado co seu tema No Más Guerra, do ano 91, incluído no seu álbum Muévelo con el General. Imos aló.

Sí, en general, dende cidade de Panamá, facendo referencia á Primeira Guerra do Golfo Pérsico, pero aplicable ao resto dos conflitos do mundo. Un artista que fusionou a perfección o rap e os ritmos bailables, sentando as bases do son latino, ao igual que se faría en outros países do Caribe. Este son evolucionaría cos anos no que coñecemos como reggaetón. De Centroamérica imos ata Sudamérica, a zona caribeña de Venezuela, ao norte do país, en concreto a cidade de La Guaira, preto da capital, onde estes días desgrazadamente sufriron uns terremotos mortais. Toda a nosa forza e apoio para o povo venezolano, un povo irmandado con Galicia dende fai moitísimas décadas. Pois dito isto, imos escoitar dende La Guaira ao grupo 187 One Crew, formado por Rod Guaila, Squalo, Tulio M e C4. Co seu tema La Casa Encendida, gravado posiblemente entre os anos 93 e 94, un dos temas cos que percorrían as prazas, iniciando así o movimento da rúa. Imos aló.

0: casa está encendida. Uno, dos, tres, todos los días. Oh yeah, la casa está encendida. Oh yeah, la casa está encendida. Oh yeah, la casa está encendida. Uno, dos, tres, todos los días.
1: Sí, 187 One Crew, considerado primeiro grupo de hip hop real en Venezuela. Gravaron principalmente maquetas, demos en formato caseiro, totalmente underground, distribuídas de man en man. Así a súa música sobreviviu, grazas ao intercambio deses cassettes gravados ao vivo ou en estudios improvisados. E de Venezuela imos ata Chile, concretamente a Santiago, co grupo Tiro de Gracia, formado por Juan Sativo, Lengua Dura, Explícito e DJ Borna, xunto a DJ Raf, do grupo La Pose Latina, encargado de mesturar as súas instrumentais gravadas en cassette. Imos escoitar o seu tema Es la situación tipo R do ano 94, incluído na súa maqueta Arma Calibrada, onde ademais de DJ Raf contaban tamén coa colaboración de DJ Barça, entre outros músicos e produtores invitados da escena underground. Imos aló.
2: Como la marginalidad.

0: en la comunicación tipo R, responsabilidad compartida.
1: Sí, Tiro de Gracia, dende Santiago de Chile, un dos grupos máis influentes do hip-hop latinoamericano. E agora, para rematar, imos escoitar un par de temas. Primeiro, imos ata Colombia, en concreto a Bogotá, o Barrio das Cruces, co grupo La Etnia, formado polos irmáns Cani, Ata e Kaiser, xunto a Buitre, El Cebra e DJ Fongs, tamén produtor e MC. No ano 94 sacaban a súa demo independente, originalmente gravada en casete e un ano despois en CD, El Ataque del Metano, onde estaba incluído o tema que imos escoitar, Cordón de Miseria. O grupo rechazou ofertas de selos discográficos comerciais para evitar a censura e manter así a pureza das súas letras. E xa para finalizar, iremos ata o sur de Norteamérica, a México, concretamente a Monterrey, Novo León, co grupo formado por Pato Machete, Fermín Cuarto e o DJ Toy Selecta, Control Machete, grupo fundamental tanto no rap mexicano como no rap latino. Imos escoitar o seu tema do ano 96, Únete Pueblo, incluído no seu álbum debut Mucho Barato, baixo a produción de Jason Roberts, produtor do mítico grupo Cypress Hill. A partir deste álbum, o hip hop mexicano pasaría do underground a un nivel moito máis grande de aceptación e popularidade. Imos con eses dous temas.

0: Bueno, qué tempos, eh.
1: Bueno, vaya tempos. O 97, sí. Andaba eu rozando esa maioría de idade.
2: Sí.
1: Xa tiñamos pelos ali abaixo.
0: Bueno, aparte de Mesui, tamén salía por aí Mr. Rango.
1: Mr. Rango, ¿no? Sí, señor, no estribillo. Está apartando yo o seu toque raga.
0: Sí,
1: todo un puntazo.
0: Sí, sí, está guai.
1: Bueno, seguimos sobrevoando o centro da Península Ibérica. Esto vai un pouco máis como o rollo. Vamos a falar de Iván Nieto e máis Toni Caramonte nun disco de 2014, Fiebre. O mismo tema chamase Storytelling, o sea, que non deixa lugar a mi enseñación. Eu pensei que chamaba Street Feeling, sempre chamei así, hasta que buscai un pouco e descargai na para o programa e dime conta que, bueno, realmente chamamos Storytelling, como a nosa sección de hoxe.
2: Casualidade.
1: Casualidade. Bueno.
0: Non o creo.
1: A historia está narrada en tempo real, como un plano secuencia. No cine, Anita, nos podes falar un poquinho máis, que estás máis vinculada ao mundo do visual. Pues,
2: a ese mundo, sí.
1: Unha historia contada a tempo real. O paisano baixa por Madrid despois dunha resaca química, según din él na súa letra. Vai pasando polos barrios un detrás de outro e van contando o que vai vindo. Encántame este tema. Bueno, pois pues, o dito, vamos falar de... Vamos coitar Iván Nieto e Toni Caramonte con Storytelling.
0: Imos a lo...
1: Imos.

0: Bueno. Pois este grupo chamado Zoo, ou Zoo Porse, deu-nos o privilexio de entender o seu mensaxe, xa que habitualmente cantan en valenciano. Bueno, non sei que opinades este robot roxo ou comunista, diría lle eu, porque chegou aquí e veu o que había e marchou. Bueno, pois nada, ata aquí acaba a miña sección, volvo a miña zarza a prover a clavarme as espiñas, e vémonos nos seguintes programas.
1: Moi guapo este tema, eh?
2: Pues sí.
1: Mola cando entra un tema con outro estilo, con unha mezcla de estilos.
2: Sí.
1: De feito, estaba mentras escoitaba, non? Porque para min é novo. Estaba pensando, joder, tanto que falábamos de película, este merecía un videoclip de animación, que
0: de
1: non?
0: De feito, ten un videoclip, a ver, non que...
1: Ah, non o sabía tampouco.
0: Ten un videoclip, e vexo robot, o que sí, tampouco é un... Un vídeo aquí moi logrado, si é verdad que foi un pouco así e tal, pero bueno, ves os robots chegando ao planeta e tal, e logo vense imaxes en blanco e negro de grandes desgracias humanitarias e tal.
1: Eso quero velo.
0: Entón, o robot colleu e deu volta, obviamente.
1: Xa dicía eu que un tema así non podía non ter... Porque xa o pide, eu iba imaginando o que dicía, sabes, na miña mente...
2: Cando sexa todo o mar...
0: Claro, cando sexa todo o mar volverei, porque a día de hoxe o panorama non pinta ben. Bueno, aí queda a miña sección, espero que os gustara a temática de storytelling e que quedara claro o concepto para a xente máis descolgada deste mundo.
2: Eu creo que sí,
1: sí,
2: moitas
1: sí.
2: Grazas pola túa colaboración.
1: Como sempre.
0: Saudiños, vémonos nos vindeiros programas.
1: Eso, pois seguimos e agora cambiamos de sección. Esta é a última sección. Eu elexín para hoxe os temas que apetecíame escoitar un día como hoxe. Así que tampouco vou contar nada dos temas, simplemente vou presentalos e poñelos. Que vos parece?
2: Pois de puta madre.
1: Xa explicaxedes moito vos. Ademais, considero que estes temas xa se coñecen. Bueno, imos co primeiro. Comezarei con dous temas que son de galegos. O primeiro tema son dous galegos, Duque Sam e Diego García, co tema caer e levantarse.
2: Pois, imos a lo.
3: Sí, todo lo que viene.

0: Pues aquí estaba Soando Caer y Levantarse de Duque Sam y Diego García.
1: Un bo tema, sí, señor.
0: Pues sí. E seguimos co seguinte tema, tamén dun galego, Hugo Gezeta. Hugo Gezeta co seu tema Feridas, producido por Peter Petrowski, así que...
1: Imos a lo...
0: Play.

0: Pois aquí tiñamos este tema, que non ten moito tempo, verdade? Creo que máis ou menos un ano.
1: Si, é moderniño de todo.
0: Por iso, así, facemos unha mezcla rápida e dos temas que me apetecía escoitar hoxe, aunque non viñésemos á radio. Isto é o que escoitaría no coche, por exemplo, ou na casa, así que seguimos. E o seguinte tema que me apetecería escoitar, de feito, este tema o escoito moitas veces cando me lembro del, que é un tema de Capaz con Sick Jacken. O tema chamase Envidia, así que especial dedicación para todos os envidiosos.
2: Imos a lo...

0: Pois así remata este programa de Rúas Sonoras con Mendu ornitólogo. El Lobis 8. Non hai sonido.
1: Vémonos o vindeiro domingo.
0: E máis eu.
2: E recordade.
1: Anita, que pasa.
0: Eso,
2: que pasa. Recordade. Non todos os pásaros son aves, pero ti si todas as aves son pásaros.
0: Eso, aí está.
1: Aí queda eso.
0: Ato vindeiro domingo, moito rap
1: e moita pa.
0: E moito avistamento.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. Son as 8 e un minuto.
0: Endorinos, Sanxurso, Esmelle e Covas.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filipín.
2: Todos os domingos de 11.

0: Son as 8:24 minutos.
1: En Mandiá, en Marmacó.

aí. Esta vai para Andrius Andrea, que é a terceira moza que tiña que estar con nós, pero está lonxe, así que para ela, aí vai. Viva Andrea!

www.opaiopera.com. Ya estoy.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 8:38.
2: En A Cabana e A Graña.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 9:03.
1: 9:03. No barrio de Caranza.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Afeccionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. Ogallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mas sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a Radio Libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobis 8
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema don dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.
2: E a...

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario. Pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa
4: foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos, como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo. Van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstros, hoxe off mental a cara B da música e ademais son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseso aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. Son as 9:27.
0: No barrio da Madalena.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 9:46.
1: No barrio de ultramar.
2: Me voy ultramar, que es punto mejor. Y allí nacen las niñas de medio color y tienen otro seno para enamorar y con sus miradas me matan de amor.
3: O colectivo Pai cumpre 20 años de vida.
4: Pin, no, nun hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
5: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
4: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
5: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
3: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos.
6: Bueno, íbamos a tocar un tema más, ¿eh? Pero parece ser que tenemos tiempo para tocar dos, ¿eh? ¿Queréis escuchar? Hay dos temas o acabamos ya. Bueno, vamos a tocar un tema que se llama Just Kiss My Baby. Acabo de besar a mi nena.

0: Radio Filispín.
1: Programa en galego feito por crianzas.
2: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
1: Na Radio Filispín.
3: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 9:59.
1: No Estadio da Malata.

circulando pola vía do tren, alterando os límites, camiñando pola vida. Son as 10 da noite, non hai ninguén pola rúa, xogando escondite.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: Son as 10:16.
1: No barrio de Esteiro.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, cicando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 10:32.
2: En San Xoán e Bertón.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Son as 10:51.
1: Nos festivais da Terra de Trasancos.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía ver unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, nora boa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsável de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.
6: Emisora de radio.
0: Nacida libre.

0: Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
1: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
0: Isto somos colectivo PAI.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 11:09.
1: No campus universitario de Esteiro.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: É medianoite e 4 minutos.
1: En San Xoán e Bertón.

0: ¿Quién somos? ¿Quién somos?
1: O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

0: Escoita.
1: Universo Noso.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filispín.
4: Todos os domingos de 11 a 1.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: É medianoite e 18 minutos.
1: En Mandiá e Marmacón.

0: Fuego.
1: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
2: Con pequeno monstro, na Filispín.
3: Tony, yo te miro por, te veo por el espejo, Tony.
4: Ah, guay. Yo te veo por los pelos.
3: Okay, vamos.

0: É medianoite e 38 minutos.
1: En a cabana e a graña.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos.
5: Aquí da Ría de Ferrol, estrelado co costado de Estribor contra Ponte das Pinas, que é a principal vía de comunicación.

Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos? En Opai, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no nos entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e personas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opai.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: E medianoite e 54 minutos.
2: En San Xoán e Bertón.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: E a unha e 15 minutos.
1: Na graña San Felipe e Brión.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: E a 1:29.
2: No Estadio da Malata.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.